0: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada, na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad. Strijele moćne ljubavi pomračile mi um, dah usnevrele višnje nagonile me blud.
1: Dah usnevrele višnje nagonile me blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud. Bez milosti me kurva nasukala na sprud.
1: Bez milosti me kurva nasukala na sprud.
0: Riječ dvije u

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo
2: priča...

da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: priča.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Dok ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se danas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.

0: A sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: jednom starom vjerovanju, ovaj, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo
2: pričam...

ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš.

чути все, що пожелиш. Вечераз, само не мой дар.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: priča.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Ličnu kartu, molim.
1: Nema. Nema.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno...
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam tome.
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što sam ja Švarcman, prezimam, to ti je crna šuma. Čovjek je tio, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: A sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.
1: Samo fakti.
2: Samo fakti.
3: Samo fakti. Fakat fakti.
2: Samo fakti.
4: Dobrodošli u podcast Samo fakti, ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moja gošća je Marija Sljepčević, profesorica Sveučilišta VERN. Dobar dan i dobrodošli.
5: Dobar dan.
4: Evo, Sveučilište VERN i Hrvatska udruga digitalnih izdavača pokrenuli su fact-checking servisa za suzbijanje dezinformacije i lažnih vijesti u sektoru turizma. Kako je došlo do pokretanja ovog servisa? Mislim, vrlo, vrlo specifičan segment.
5: Tako je. Pa svakako smo htjeli sudjelovati u natječaju Agencije za elektroničke medije i Ministarstva kulture i medija. To nam je bio logičan put, s obzirom da Sveučilište ima studij novinarstva, zapravo 4 komunikacijska studija i studij turizma, i neki od nas se ozbiljno akademski bavimo temama fact-checkinga. Ja sam osobno doktorirala na toj temi, napisala nekoliko radova, nekoliko naših studenata je već diplomiralo i rade na toj temi, i htjeli smo jednostavno sudjelovati u tom projektu. Većina fact-checkera je fokusirana na političku komunikaciju, to je ono gdje smo najugroženiji, gdje informacijsko ratovanje zapravo utječe na naše demokratske procese, ali sve veći broj fact-checkera odlučuje se za usko specijalizirane teme, ili dosta je tu recimo klimatskih promjena, znanstvenih fact-checkera, fokusiranih samo na hranu, samo na određene teme poput rata u jednoj zemlji, ili dosta je sad takvih fact-checkera na svijetu. I zaključili smo da nam je najbolje također uzeti jednu nišu. Odlučili smo se za turizam, čisto i zbog naših studija turizma i činjenice da okupljamo veliki broj stručnjaka i u tom području na dva diplomskom i preddiplomskom studiju, i naravno s obzirom na to da imamo studije novinarstva. Turizam ne moramo komentirati koliko je nama važna gospodarska tema i koliko štete dezinformacije i zapravo manipuliranje podacima u turizmu mogu nanijeti svakoj državi, pa tako i nama.
4: Koliko je fact-checking važan? Naime, koliko se on razlikuje od novinarskog istraživanja? Naime, često imamo situaciju da zapravo se informacije prikupljaju na društvenim mrežama ili negdje u javnom prostoru je nešto bilo rečeno pa se to uzima zdravo za gotovo. Koliko je zapravo važan fact-checking?
5: Ma beskrajno je važan i ne razlikuje se on od novinarstva. To je jedna kvalitetnija, viša razina istraživačkog novinarstva, gdje se vrlo temeljito obrađuju svi podaci, jer nitko si ne želi priuštiti da optuži nekoga da laže, a da zato nema stvarno ozbiljne dokaze. Dakle, s obzirom da je novinarstvo na globalnoj razini tu gdje je, da nikad u povijesti nije bilo niže povjerenje u medije, da se ljudi okreću alternativnim izvorima informacija, da istraživanja pokazuju da se većina ljudi informira naravno isključivo putem društvenih mreža, nevjerojatno je važno da postoje mjesta gdje će biti zagarantirano provjerene i točne informacije, koje će raditi ozbiljan tim ljudi i koji će garantirati najčešće potpisništvom etičkog kodeksa fact-checkera da to što rade da je stvarno ozbiljno. Znači, za mene osobno ono što fact-checkeri u svijetu rade, a zaista je globalni fenomen, rastu ono preko 200% na godišnjoj razini, to što želi ispraviti ono što je novinarstvo pogriješilo. Jeli, etički kodeks International Fact-Checking Networka je ono najjednostavniji kodeks na svijetu. Ima samo 5 točaka i komunicira ono što mediji nikad nisu napravili. Jel, apsolutno transparentno svog poslovanja, ko su ti fact-checkeri, ko rade, znači imate biografije i fotografije svih autora, svih fact-checkera koji su potpisnici etičkog kodeksa, transparentnost financiranja, znači svaki fact-checker objavlja otkud im novac, kako ga troše, podnosi godišnje izvještaje, znači ono što mediji nam apsolutno nikada nisu dali. Jel. Najjednostavniji kodeks na svijetu. Ima samo 5 točaka i komunicira ono što mediji nikad nisu napravili. Jel. Apsolutno transparentno svog poslovanja, ko su ti fact-checkeri, ko rade, znači imate biografije i fotografije svih autora, svih fact-checkera koji su potpisnici etičkog kodeksa, transparentnost financiranja, znači svaki fact-checker objavlja otkud im novac, kako ga troše, podnosi godišnje izvještaje, znači ono što mediji nam apsolutno nikada nisu dali. Jel.

0: impresu mi se ne poštuje se zakon o medijima na taj način da se u impresu im objavljuju podaci koje nas zakon obvezuje. Nažalost, to niko ne sankcionira, je li ni gospodarska komora koja prikuplja podatke, ni Ministarstvo kulture i medija, i jednostavno smo se navikli da se impresumi ne poštuju, ali nije ni Hrvatska tu neki izuzetak što se tiče netransparentnosti medijskog poslovanja.
1: Nažalost, da. Jedna od teza koja, evo, dok sam malo istraživala, koja se često čuje, kao u 80-ima, u 90-ima i zapravo do prije nekih 15 godina nije bio toliki problem sa dezinformacijama, reći ću tako, ili lažnim vijestima, s pojavom, dakle, društvenih mreža, interneta na način na koji on danas postoji. Postalo je lakše manipulirati s onim što se iznosi i kaže se zapravo da bi zapravo fact checkeri sada trebali biti ti koji bi trebali ispravljati te krive drine. Pa puno je tu krivi drina koje bi trebali fact checkeri zapravo ispravljati.
0: Ma je, da, mislim, teza je apsolutno pogrešna da nije bilo dezinformacija, mislim, naravno, svaka propaganda je ono čisto dezinformiranje, tako da kroz povijest je bilo na sve načine, je li, s tim da su ono lažne vijesti povijesno ono potiču zapravo iz satire ili iz izrugivanja, što je nekad bio tako jedan legitiman novinarski oblik, međutim danas se čak i on zloupotrebljava. Recimo, imate portale koji su ono isključivo satirične informacije, poput, ne znam, Putin je nominiran za Nobelovu nagradu za mir. Jeli? To je, recimo, da, jedna američka satirička stranica objavila. I ono što je problem danas je činjenica da se i to zloupotrebljava, taj ono humor u novinarstvu, na način da, recimo, svi ruski mainstream mediji su vam prenijeli tu vijest na način da američki mediji pišu da je Putin nominiran za Nobelovu nagradu za mir, jeli, i cjelokupno stanovništvo ono ruskog govornog područja je dobilo tu informaciju putem svih mainstream medija. Jeli. Sad ono što je problem sa fact checkerima još uvijek i vjerojatno će biti još dugo je njihov doseg. Jeli, kad vam ono, ruska javna televizija tako nešto objavi, milijuni ljudi koji to vide i par tisuća ljudi koji prate nekog fact checkera koji će reći da, ali u impresum ove stranice piše da je to satirična stranica i sve što oni objavljuju je naravno potpuna parodija, ali količina medija i ono alternativnih i mainstream koji su to već prenijeli je naprosto odradila svoje. Tako da veliko je tu pitanje što fact checkeri mogu, jer ono što oni danas nemaju, nemaju doseg, jeli, kakav imaju svi ostali. A na društvenim mrežama količina laži koje se nalazi, istraživanja nam pokazuju da, ne znam, kako su rekli, shitization of internet, doslovno je pojam da preko 60% svih sadržaja na internetu je izrazito loše kvalitete, jeli? I dokazano je da se, ne znam, 3-4 puta brže dijele lažne informacije na društvenim mrežama. Dakle, problem je taj što kreatori takvih kampanja, informacijskog ratovanja, možemo slobodno tako reći, ciljaju na emocije. Jeli? Ono što će vas razljutiti, što će vas uzrujati, naravno obuhvaćajući vaš filter bubble, algoritme koji su vas prepoznali, što se vama sviđa, jeli, koji su vaši prijatelji, kakvo je okruženje, koje teme vas ljute, koje podržavate i slično. To je problem interneta. I sad, sve što fact checkeri rade na svijetu je, mislim, apsolutno predivno, ako mene pitate, ali veliki još put preostaje da dođu do publike.
1: Koji su još izazovi s kojima se suočavaju fact checkeri osim tog dosega?
0: Pa jedan od najvećih je povjerenje, jeli, zato što nije lako raditi posao gdje ste se vi odlučili da ćete uperiti prstom i reći da neko laže u nečemu, dakle automatski imate neprijatelja s druge strane koji je pogođen time što ste ga javno prozvali. Najčešće ih optužuju za pristranost, naročito te političke fact checkere, jer naravno ako ste napali jednu političku opciju, znači da ste vi zapravo za drugu navijate, jeli? I to su situacije gdje ih se najviše optužuje da su pristrani. Recimo, dosta pokušavaju surađivati sa velikim medijima ili mainstream medijima kako bi im pomogli doći do dosega. I onda, recimo, situacija u Bosni je bila da, ne znam, surađuju sa jednim ono dnevnim listom u Bosni i samo da bi imali veći doseg, da priče koje su napravili da budu objavljene, a onda ih napadaju sve druge političke opcije da zašto su odabrali baš ili taj list, jer je njemu vlasnik taj ili i slično. A još jedna neobična stvar koja im se odbija

0: u glavu je upravo ta transparentnost, ili kad vam napišu ko ih financira, onda se dovedu u situaciju da upiru prstom da su plaćenici, ne znam, Soroševi, američki ili slično, američka ambasada financira jako puno fact-checkera po svijetu, isto tako big tech, naravno, kompanije koje vam ono sufinanciraju ono gotovo sve fact-checkere, znači optužuje ih se doslovno da rade za Amerikance.
1: Za nekoga, da, da.
0: Da,
1: ovo,
0: je li, da, to, da im se ne može vjerovati. Je li?
1: Da. Koje su najčešće greške u fact-checkingu? Sad kad smo rekli o izazovima, i sad ajmo reći ovu drugu stranu. Koje su najčešće greške? Jer one se događaju. Ne možemo reći da se ne događaju. Manje da. Nego na ovoj drugoj strani, ali se dogode.
0: Pa, ja ne bih rekla da ih ima baš toliko, jer... Uh-huh. Ljudi koji se bave fact-checkingom su stvarno ono dedicated, nema bolju riječ na hrvatskom, da naprave taj posao što je bolje moguće. Jedna od tih stvari u etičkom kodeksu je i obaveza da će ispraviti sve što nisu točno objavili, da će objaviti kontekst zašto su nešto objavili i slično. Ali fact-checking proces traje užasno dugo, kužite, zato što da vi možete biti sigurni da ste skupili sve moguće dokaze da dokažete da je nešto lažno, to su velike istraživačke priče kako je neko čudno istraživačko novinarstvo i izgledalo, i ja mislim da se njima užasno malo grešaka potkrada, tim više što neće objaviti ništa za što nisu 100% sigurni da stoje iza toga ili da je to potpuna laž, da je manipuliranje podacima, da je pristranost, da je bilo koju kategoriju već fact checker odabere, ali... čim su pogriješili, odmah će to priznat. Opet, za razliku od medija, jeli, koji ono pravo na ispravak netočne informacije jako ne vole.
1: Da. Sad smo spominjali zapravo društvene mreže. Koliko su društvene mreže, bilo koje, sad nećemo niti jednu posebno izlažiti, postale platforme na koje se plasiraju činjenice koje zapravo nisu činjenice, kako to se zna lijepo reći, alternativne činjenice. Činjenica nije alternativna, nego je takva. Koliko su zapravo one pripomogle svemu ovome što danas vidimo? Recimo, predsjednička debata u Sjedinjenim Američkim Državama, kampanja u Hrvatskoj. Dakle, puno stvari je izrečeno u prostoru i sve je završilo zapravo na društvenim mrežama, ne onih 20 sekundi u televizijskim dnevnicima. Koliko obično dobio.
0: Fenomen društvenih mreža je taj da svako može objavljivati sadržaj koji hoće. Tu se i ne radi samo o pojedincima koji imaju možda neke namjere, jel, navijat za jednu političku opciju ili pomoć nekom svom preferiranom kandidatu. Tu naravno moramo govoriti o botovima i o cijelim farmama lažnih akaunta koji proizvode tu količinu informacija. Dakle, ovo sve danas izgleda tako zato što nikad nije bilo lakše biti u javnom prostoru. Ja recimo imam osjećaj da svake godine vodim rad sa svojim studentima kad objašnjavaju kako su društveni mediji, jeli. Pa ih onda moram vratiti na definiciju medija, gdje je svaki medij programski oblikovan urednički sadržaj, jeli, što je razlika od svih nas na društvenim mrežama koji nemamo program i nemamo urednika koji će stupirati neku objavu. Ali mislim da je količina botova i ono razine cyber ratovanja, to je toliko ogromno da smo mi ono stvarno strašno nezaštićeni, strašno naivni kad mislimo da samo pojedinci nam nešto komuniciraju. Činjenice da se ono akaunti stvaraju ono u sekundama novi, da imaju fantastične mehanizme kako dobiti što veću gledanost, kako završiti upravo na vašem profilu, je li, što tagirat, je li, ići ćemo sa ono 10 videa slatkih mačića, pa će onda ići ono jedna politička poruka i ono vidljivost će biti zapravo ogromna, je li. A čak ni ono veliki oglašivači nisu u stanju, pa čak ni zainteresirani micati svoje reklame sa takvih stranica, recimo lažnih, koje najčešće potpuno fejkaju velike medije, je li. Vi ćete naći ono stotine stranica na internetu koje su dizajnom, prijelomom, novinarskim stilom identični velikim medijima, jel, gdje neće biti ono .hr, nego će biti .com, jeli, ali će izgledati potpuno isto kao što izgleda mainstream medij. I postoji tvrtka koja radi velika istraživanja o tome da upozorava velike brendove da im se nalaze reklame na stranicama koje su ono potpuno lažne, jeli? I ono što je tragično naravno je da su često ili potpuno nezainteresirani ili vrlo rijeđe, jeli, kontaktiraju agencije koje im rade zakup oglasnog prostora pa ih mole da skinu svoje oglase, da ne stvaraju promet takvim stranicama, da nemaju toliku vidljivost koju im onda algoritmi daju.
1: Jeli? Da, da, da. Što učiniti ako se u javnom prostoru pojavi informacija koju je teško provjeriti, odnosno rečena je, ali je ne možemo provjeriti ili istinita ili nije istinita. Što napraviti u toj situaciji? Recimo, evo, na primjer, češki gosti su odlučili bojkotirati Hrvatsku, veliki naslov, ali nigdje u tekstu zapravo nema pravih informacija o tome što se dogodilo, je li to točno i na koji način. Recimo, što tada učiniti? Kako to provjeriti?
0: Pa najčešće nećemo provjeravati. Dakle, fact-checkeri vam nikad neće se baviti stvarima koje se ne mogu provjeriti. Uh-huh. Postoje cijeli niz tekstova, naravno, tvrdnje koje ne možemo provjeriti. Recimo, nečije buduća izborna obećanja ili najave. Ono, za 5 godina u Hrvatskoj ćemo imati to i to. Jeli? To ne možemo provjeriti. Uh-huh. Jeli? U metodologiji fact-checkinga obično se uzimaju činjenice koje su utemeljene, gdje nisu anonimni izvori, jeli, kako bi se standardnim novinarskim tehnikama moglo doći do odgovora. Dakle, provjeravat će se zakoni, provjeravat će se službene statistike, jeli, kontaktirat će se isti ljudi. Ono, tipično novinarstvo, samo jeli, puno temeljitije i više u stilu istraživačkog novinarstva, i uzet će se točno određene provjerljive stvari. Dakle, takve izjave se neće provjeravati, ali će možda fact checker imati potrebu malo dati kontekst. Jeli? Pa neće napraviti provjeru, nego će reći, ok, ovo je neutemeljeno zato što, jeli, nema dokaze i slično, ali evo, konteksta radi, ovo su neki podaci statistički koji se tiču ove teme. Jeli? Tako da neće optužiti nekog da laže, jeli, nego će reći, ovo je, ne znam, izvađeno vjerojatno iz konteksta, ali evo vam brojke kog zanima ova tema, kakva je stvarna situacija.
1: Kako je to u turizmu? To, mislim, turizam je vrlo egzaktan, recimo to tako. On ovisi o brojkama, noćenjima, prihodima i tako dalje. Međutim, svejedno imamo, recimo to tako, grotlo dezinformacija kada je u pitanju turizam. Ne mislim samo na našu zemlju, mislim i recimo i na Grčku, i na Tursku, i na Španjolsku, kad sve to gledamo ovako.
0: Mi ćemo tek započeti proces fact-checkinga u turizmu, tako da nemam sad tu minuli rad da vam mogu dati neke primjere koje smo radili. Ono što smo proučavali, istraživanja koja smo radili, drugi fact-checkeri što su radili na teme turizma, najčešće se radi o manipulaciji podacima ili izvlačenju konteksta, uzimanju određenih statistika koje vam idu u prilog, i možda puno onako benignije stvari koje se digitalnom forenzikom utvrde da neka destinacija, je li je objavljena fotografija ili video, a zapravo nije sa te lokacije. To je nešto što se danas sa softverima vrlo lako utvrdi, kad su fotografije nastale, što predstavljaju, je li možete ući ono u pikselizaciju fotografija, meta podatke fotografija, videa, pokušavate otkriti ono deepfake videa i slično, tako da najčešće u turizmu se događaju takve stvari. Recimo, jedan primjer je čak ono jedan, neću sad u dobroj maniri fact checkera reći koji medij u Hrvatskoj, je objavio sliku nekakvog velikog nevremena u Sloveniji koje je poharalo sve pred sobom i ide prema Hrvatskoj. Prije par mjeseci, jeli. I digitalnom forenzikom je utvrđeno da je ta fotografija ono predstavlja nevrijeme, ali koja je bila, ne znam, 6 mjeseci ranije u Slovačkoj. Koja je potreba naših medija bila da nešto što se stvarno događa, da se uzme najdramatičnija fotografija koju su mogli naći, koja se ono točno zna koju je uslikao, kad je uslikao i gdje i što je predstavljala, ili par stotina kilometara dalje. Tako da, to je naš senzacionalistički pristup medija. Znači, informacija je točna, ali je fotografija utvrđena da pripada potpuno ono
1: da. Spomenuli ste digitalnu forenziku, pa koje alate i resurse resurse koriste fact checkeri u provjeravanju činjenica? Što je sve tu na raspolaganju? Neme, ljudi često misle fact checkeri sjede i onda klika na kompjuter, aha, evo tu sam ga ulovio, to je laž jer je rekao prije 3 mjeseca ovo slike. Dakle, nije to samo tako, to je puno više posla i puno više alata je potrebno zapravo da bi se utvrdilo što je točno, što nije točno.
0: Ma da, alati su bezbrojni, ono naravno, mm-hmm. i ono što je prekrasno, većina ih je besplatna. I,
1: za sada?
0: Pa ciljano se aha. rade besplatno kako bi se i ono, jeli, obični građani mogli služiti koji se žele malo medijski opismeniti kako bi si mogli sami provjeriti neke informacije. Recimo čak i u tako jednostavnim primjerima digitalne forenzike gdje je jedna fotografija uzeta i stavljena u drugi kontekst. Mi smo kad smo pokretali projekt prošli edukaciju u jednom međunarodnom fact checkeru i onda smo gledali na koji način koriste softvere. Recimo za dokaz da je jedna fotografija koja na očigled je li nije tamo pripadala, smo 5 različitih softvera koristili. Dakle, mm-hmm. jedan nam je pokazao metapodatke od kad je uslikana fotografija, geografsko područje, jedan nam je dao sliku piksela gdje smo vidjeli je li možda neki dio photoshopiran. Znači, nikad vam neće koristiti samo jedan softver, zato što svaki od softvera može dodati ono neku novu crtu i onda obično kad se pišu tekstovi, ako se kaže da je dokazano digitalnom forenzikom, onda vam kažu koristeći alate te.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Recimo ono što je sada zanimljivo, u Sarajevu je upravo domaćin najveće fact-checking konferencije koja se događa na svijetu, Global Fact, ovo je 11. godina, preko 80 država tamo sad sjedi i fantastične teme vode i stvarno ih je guš za slušat. Tema im je bila fact-checking u politici, jeli, za vrijeme izbora i provjeravali su koliko se koriste deepfake videa na način jeli, da uh-huh. vam stave političare da govore nešto što zapravo nisu govorili. I onda smo komentirali izbore u SAD, u Europi, u Indiji, u Gruziji koji se sad događaju. I onda iznenađujuća ili ugodna informacija da deepfake nije još toliko prisutan u političkoj komunikaciji, odnosno manipulaciji,
1: uh-huh.
0: ali da ih je jako teško otkriti samo ako stave jaku glazbenu pozadinu. Dakle, da softveri koji mogu otkriti deepfake videa jako loše rade ako je glazba inkomponiran unutra. To je rekao jedan predstavnik fact checkera u Indiji i onda je komentirao, nadamo se da ovo ne slušaju ljudi koji rade ova videa. Dakle, puno sporije naravno ide tehnika koja otkriva ovakve stvari od one koja nastaje. Jeli, od, uh-huh. ne znam, mi u akademskom sektoru imamo taj problem jeli, sa radovima koji nastaju možda uz upotrebu umjetne inteligencije. Znači, mi smo danas jako dobri u otkrivanju plagijata, ali nismo još jako dobri u otkrivanju takvih radova. Jeli, uh-huh. Isto tako, svaka reakcija koja nastaje nakon nekog softvera koji će proizvesti neku manipulativnu fotografiju, video ili audio zapis, opet će tehnologija kaskat da bude dovoljno dobra da ju može otkrivati. Ali softvera beskonačno puno ima i fact checkeri ih jako vole i moraju ih koristiti jer da ne rade to što ste da. Rekli, da samo upiru prstima.
1: Da. Dobro, deepfake videi nisu još toliko rašireni, ali su prisutni. To je jedna od zapravo opasnosti, recimo tako pod navodnicima, koja nas čeka zapravo. Kako ćemo se onda tek boriti, recimo, protiv takve stvari? Vrlo je teško zapravo dokazati, to nije kao u filmovima i serijama, evo sad smo mi malo kliknuli, evo to znamo da je deepfake, to je bila kriva. Nije to baš tako.
0: Nije, ima super vježbi. Recimo ja to radim sa studentima uh-huh. kako imam kolegi medijska pismenost i fact checking, imate ono doslovno programe za treniranje medijske pismenosti gdje puštate videa, govore, audio uh-huh. zapise i slično i onda ono kao mali kvizići ono glasujete ili nešto manipulirano ili deep fake i za sad po ovome što postoji nisu još toliko uvjerljivi, ali mislim čak da se više koriste u nekim drugim industrijama, zabavnim industrijama. Uh-huh. Recimo ono pornografija to ono zloupotrebljava stravično, je li, gdje naprosto poznate osobe stavlja deepfake-om u kontekst pornografije, što im nanosi naravno strašnu reputacijsku štetu. Ono što je rješenje, naravno, vječni odgovor na sva ova pitanja je medijska pismenost. Recimo, naš partner u ovom projektu HUDI, Hrvatska udruga digitalnih izdavača, prošli tjedan su napravili jednu konferenciju gdje su gostovali predavači iz Google-a koji su naglasak stavili na pre-banking. Poanta je, sve što fact-checkeri rade je reaktivno, jeli, laže već vani, najčešće će uzeti one koje su već viralne, koje imaju najveći doseg iz najviše medija ili su ono na najviše kanala podijeljeni, ali sve je to reaktivno, jeli, pokušavamo nešto ispraviti nakon što je šteta već nanesena. I sad se razvijaju brojni alati koji su ono, nazvani, jeli, pre-banking, jeli, predrazotkrivanje doslovno, koji po meni, jel je to klasična medijska pismenost, jel što mi sve možemo napraviti da mi otkrijemo da neko nama manipulira, kako ćemo prepoznati te laži, kako ćemo provjeravati izvore informacija, impresume koje ste spomenuli, jel hoćemo li vidjeti ko je zapravo ovaj vlasnik tog medija, jel gdje je taj medij registriran ili slično, hoćemo li na društvenim mrežama vidjeti jel to profil što je najčešće koji je kreiran ono tjedan dana prije izbora koji ima 10 pratitelja, jel i slično. Ali razvijaju se i softveri ono, ozbiljno, na ozbiljnoj razini od strane Google-a za pre-banking. Jako vam se svjetska sveučilišta bave time. Jel, da doslovno rade edukativne materijale na koji način neko manipulira nama, kakvi podaci su do sada prikazivani kao lažni, jel, koliko su dijeljeni, kakav su doseg imali. Tako da ono, sve što radimo do sad u području medijske pismenosti od sad mora biti još ono
1: na višem nivou,
0: tako visokoj potenciji, jer mislim ono, čak i ono obrazovani ljudi u nedostatku vremena jeli, nemaju interesa sve ovo raditi što smo sad naveli, jeli, provjeravati svaki izvor i slično, jeli.
1: Slušate podcast Samo fakti.
2: Samo fakti. Samo fakat, fakti.
1: Sad kad smo spomenuli zapravo koji su sve alati, zapravo da Google pokušava, ja i ostali, doskočiti zapravo svim tim dezinformacijama, lažnom narativu, recimo to tako, jer nije samo negdje je informacija, negdje je narativ. Što smo nažalost imali prilike vidjeti, evo i kod nas u kampanji za parlamentarne izbore, puno toga je rečeno, puno toga je bačeno u medijski prostor, a zapravo neke stvari su bile duboko loše, odnosno netočne, ali onaj tko ih je izgovarao je to predstavlja kao činjenicu koja je takva. Jer ja to izgovaram i ja sam isključivo na vašoj strani i ja se isključivo za vas borim. Kako se boriti protiv takoga? Jer upravo to, fact checkeri tek nakon toga mogu reagirati i reći, gledajte, to sve što je taj rekao je bilo lažno. Ili, evo, u predsjedničkoj kampanji Trump je rekao to je to krivo, Biden je rekao to je to krivo. Dakle, puno stvari je reaktivno, nažalost. Kako doći do toga da zapravo prije nego što ovaj krene sa time da ljudi znaju da su to dezinformacije? Mislim, lako je za studente, lako je za, recimo, novinar, djelomično, ajde, biću da, ovoga, ali kako doći zapravo do običnog gledatelja, čitatelja, da on shvati da je to zapravo dezinformacija? Odnosno, lažni narativ, činjenice koje nisu činjenice, a predstavljaju se kao činjenice. Opsežno pitanje, znam.
0: Da, mislim da, to je tako individualno do ono, preferencija i ponašanja svake osobe. Ono, jedino što se sustavno može raditi je obrazovanjem, jeli, gdje medijska pismenost se stvarno radi već kroz programe ono, od vrtića do svih razina, pa čak i ono, imate super edukaciju isto od strane naše agencije za elektroničke medije i kolega iz Osijeka koji se bave starijim građanima, jeli, medijskom pismenosti ono, za starije građane, koje uopće ne treba isključiti iz priče, zato što ne bi sad htjela reći da, da su naivni, ali jednostavno u druga vremena možda nije bilo takva besramna količina takvih laži iznesena da jednostavno im je teško zamisliti, jel, ako nešto na televiziji ili još gore, jel, ako vas propaganda targetira direktno na vaše mobitele, recimo. Radila sam prije 5 godina sa studentima u Indoneziji i radili smo case study najčešćih propagandi u njihovoj zemlji. Ono što je bilo mi zanimljivo, recimo što kod nas vjerujem da još ne postoji, na koji način targetiraju njihove građane, naročito starije građane, kroz WhatsApp grupe. I onda imate tu razinu da je osobi koja je ili možda u nekom ruralnom području ili slabije obrazovana ili slično, dakle, nevjerojatno pomisli da nešto što je njemu došlo na mobitel u WhatsApp grupu,
1: to je to.
0: Da to nije istina. Tako da puno je tu načina jeli, manipulacije, a gledaj, možemo se zaštititi jedino ako to sami odlučimo i ako odlučimo biti odgovorni građani i staviti fokus
1: na činjenice.
0: Na proučavanje ovakvih tema.
1: Koliko je važno vjerodostojno izvještavanje i pisanje tekstova oslonjenih na činjenice? Naime, mi ponavljamo nešto što je zapravo se smatralo, reći ću prije nekog vremena, potpuno normalnim. Ti ne bi objavio tekst bez provjere na 2 izvora. Imao si izvore koji su bili pouzdani, a ne društvene mreže. Ne bi ovoga snimao osobu za koju znaš da je možda malo off ili ima sumnjiv background, znači recimo evo dogodio se slučaj da je objavljen tekst sa poznatim stručnjakom, a ovo čovjek uopće nije poznati stručnjak, nego je eto, neko tako.
0: To su tako brojni primjeri, recimo ja sam u svom doktoratu proučavala obrasce informacijskog ratovanja Rusije, pa recimo brojni tekstovi koji su se javljali, ne samo da nisu poznati stručnjaci, nego su imali situacije gdje su pokojni stručnjaci, znači profesor sa njemačkog sveučilišta koji je preminuo 5 godina ranije
1: osvojano u tekstu.
0: Ono, intervju na 2 stranice ono, velikim novinama koji naravno govori u korist.
1: Da.
0: Je li onoga što njima odgovara na način da sveučilište piše demanti i ono poziva se na to da je čovjek pokojni. Isto tako, je li izmišljanje, doslovno bile su situacije, ne znam, stručnjaci iz OSCE-a, ono, doslovno kroz 10 objava u ruskim medijima su se ponavljali izjave jednog stručnjaka za koje su OSCE ono, pisali demanti i objavljivali na svim društvenim mrežama, mi ne znamo koja ova osoba ne radi tu i nikad nije radila. Slično. Međutim, češće su vam manipulacije na način da ciljano uzimate ljude drugačije reputacije za koje znate da će kritički govoriti, recimo ono, konkretno. Ono, uzet ćete neke istaknute javne ličnosti iz SAD-a za koje znate da se najkritičnije će prozivati neke njihove politike i onda ćete samo njih citirati kao da predstavlja ono kompletan narativ političke komunikacije SAD-a, pozivajući da su to relevantni stručnjaci. Tako da toga ima jako puno. Ono što mi u Hrvatskoj u medijima nismo nikad imali su odjeli fact-checkinga unutar medijskih kuća, jeli, gdje je to ono američko novinarstvo, institucija koju poznaje oduvijek, jeli, gdje će novinar odraditi svoj posao na način, kako ste rekli, kako novinarska struka naravno u svojoj biti uopće, jeli, zahtjeva da se radi novinarski posao, ali će još kroz odjel fact-checkinga svaki taj podatak biti provjeren, jeli, jel to, ne znam, intervju koji je neko dao, pa jel se to stvarno dogodilo te godine, što je, ne znam, recimo rekla osoba u intervju i slično. Mi to nismo nikad imali kao instituciju, ono što se sad mijenja kroz godine je i ovakvom velikom akcijom koju je napravila naša agencija ili za elektroničke medije sa ovim dodjelom ovih sredstava za borbu protiv dezinformacija je taj fenomen da se razvijaju fact-checkeri unutar medijskih kuća. Što je to jedna tradicija američkog novinarstva i smatram da je to dobro, neupitno, jer 3 su ta poslovna modela fact-checkinga. Jedan je da su dio velikih medijskih kuća, drugi je da su NGO-vi, jeli, poput našeg faktografa, ili da su pri sveučilištima, jeli, kao što imamo situaciju koja sveučilište Versas. Uh-huh. Jesam li uspjela odgovoriti na ovo kompleksno pitanje?
1: Dobro, rekao bi jedan stari kolega, ali to je potpuno normalno, mi smo nekada morali sve imati činjenice, sve popisano je, sve izvore i urednik je sve morao znati. Tako da danas izgleda da je puno lakše ukucati u Google, aha, tu sam našao prva dva linka, to ću iskopirati, to je moj članak. To postaje sve veći zapravo problem, to je takozvano copy-paste novinarstvo, gdje se zapravo sve može naći u javnom prostoru bez ikakve provjere.
0: Naravno, da, to je sad ovo puno šira rasprava da, o kvaliteti današnjeg novinarstva, o brzini produkcije, o onome što postaje prioritet medijima prilikom izvještavanja. Ono što je stvarno tužno, što sva istraživanja koja sam ja vidjela, koja mjere količinu informacija u medijima koji dolaze iz društvenih mreža, recimo ono što mi je bilo strašno poražavajuće, gdje su informativni. Ono, znači, doslovno su radili analizu sadržaja hrvatski znanstvenici dnevnika naših svih televizija, informacija koje dolaze sa društvenih mreža. Je li nije problem kad je u zabavnom programu, je li, ne znam, neka glazbenica je nešto stavila na svoj Instagram profil, pa su onda oni oko toga stvorili priču, ali količina podataka koja u informativnom programu dolazi sa sadržaja društvenih mreža, što je za mene ono razina, jer jedan političar komentirao drugoga i onda su ovi naprosto, je li, prenijeli te statuse i to je to. Mislim da potreba za takvom hiperprodukcijom sadržaja, recimo ja sam ono na 15 godina na studiju novinarstva i ono pratim vrlo rado karijere svojih bivših studenata i svi koji započinju karijere na portalima, to ja vam to ne mogu opisati, ali dnevne kvote koje oni imaju da proizvedu na tim portalima koji su ono, i među najvećim portalima u Hrvatskoj. Meni je to, ja isto potičem iz novinarstva, meni je to ono sumrak novinarstva. Ono, jel, kad dođe studentica i kaže da je ono napisala u danu 25 članaka, jeli. Onda vam je jasno kakav je to sadržaj, jeli. Ali to su doslovno kvote. Onda
1: da.
0: Kako ćete doći do sadržaja, nego da zapratite na društvenim mrežama sve koje su relevantni i stvarate mini vijestice na bilo koje teme koje se od vas traže.
1: Da. A mogu li se izdavači natjerati, recimo to tako, da isprave netočne informacije kada se metodom fact-checkinga zapravo dokaže da je vijest koju su objavili ili činjenice koje su to u tekstu, ne mora biti cijeli tekst, ali dio činjenica, su zapravo netočne? Da li fact checkeri mogu sad reći ok, mi smo sad pogledali, prošli smo svi metodama forenzike, sve smo istražili, sve smo pregledali, dakle ovaj dio teksta je netočan. Da li su u tom slučaju dužni mediji dakle objaviti taj ispravak, jer znamo da je demanti dozvoljen u slučaju ako je neko u tom tekstu i on je rekao ja nisam to rekao, molim demanti. Ali što u ovom slučaju? Jer to bi značilo onda da bi zapravo svi mediji morali konstantno.
0: Pa da, mislim, zakon o medijima definira način ispravljanja netočnih informacija za koje neko mora postati pismeni zahtjev ili u roku mjesec dana na ime glavnog urednika, ali nema još ovakve verzije u našem zakonu i sumnjam da ima igdje, jeli, niti ju mogu zamisliti iskreno tako brzo da se negdje pojavi. Pa tu se vraćamo ono na novinarsku etiku, ono, definitivno, jer ako vam je negdje utvrđeno da je informacija netočna, onda je najmanje ono što možete napraviti ono na razini ono pristojnosti je da to maknete. Po nekom mom iskustvu obično vam maknu takve medije, stvarno maknu takve objave. Čisto jer ono, ne voli da ih se prozivaju, znaju da ako je neko stvarno dokazao da im to ničem ne pridonosi i upravo zato recimo jedan od softvera koji fact-checkeri obavezno koriste kao prvu instancu je mjesto arhiviranja svih tih objava. Jeli znači spremi vam se svi meta podaci, screenshotaju se stranice kako su izgledali, što je točno objavljeno i slično, jer do trenutka kad oni već njih recimo kontaktiraju, popitaju pa zašto ste to ono, s kim ste razgovarali ili nešto, će već maknuti, jeli. I onda vam se koriste velike baze gdje su vam pohranjeni svi originalni tekstovi, tako da ćete često u fact-checking tekstovima pročitati, naravno tekst je skinut prije objave ovog teksta, ali ono, već je imao veliku vidljivost, već je na društvenim mrežama
1: odradio svoje.
0: Baš tako, odradio svoje. No. Ali maknut će, zakon ih naravno ne obvezuje, obvezuje ih naravno novinarska etika, deontologija, ali više mislim da je to čisto ono poslovni razlog, jer vi ste već odradili što ste htjeli, ali će se maknuti, upravo zato je prvi korak fact-checkinga da se arhivira i dokaže da je to stvarno bilo objavljeno.
1: Što s umjetnom inteligencijom? Dakle, ona je sve više prisutna. Dakle, sad postoje razni servisi koji od besplatnih do onih koji se plaćaju. Koliko je to prijetnja ili pomoć, dakle, u fact-checkingu?
0: Pa, sva softverska rješenja su pomoć. Jeli, u fact-checkingu sve što možete iskoristiti da biste nešto dokazali. Alati umjetne inteligencije su brojni, mi ih koristimo već jako dugo, a da njih nismo ni svjesni. Ne svode se oni samo na ovo. Zadnje što je sada izašlo... Pa nisu prijetnja fact-checkerima, ali fact-checkerima mogu pomoći u radu. Recimo, isto jedan od alata koje Google razvija, ne mogu se sad sjetiti točno naziva, je isto ono doslovno na razini umjetne inteligencije koja pomaže novinarima, istraživačima da sumiraju ono desetke tisuća dokumenata. Ono, gledala sam baš jedno predavanje gdje su pokazali, ne znam, gdje su u software od Google-a koji je, radi se na principu umjetne inteligencije, gdje je uneseno 40 tisuća dokumenata koji su bili u hard kopiju, koji su novinari skenirali, ubacivali, da im se nađu poveznice, transakcije i slično, i gdje su imali veliku uspješnu priču samo zbog softvera koji im je uspio pronaći zajedničke nazivnike podacima koje ručno nikad ne bi mogli. Tako da mislim da fact-checkeri su sigurno opet na engleskom da kažem što se kaže early adopteri raznih tehnologija, zato što im stvarno jako trebaju i zato što se najčešće i bave sadržajima koje je neko napravio koristeći upravo najsofisticiranije tehnologije, tako da si ne mogu priuštiti kaskati. Ali, tako da nije tu velika zabrinutost.
1: Znači, tehnologija je dobro došla, barem u ovom dijelu.
0: Pa, kažem, moraju je poznavati nadprosječno.
1: Koje su etičke dileme fact-checkera? Ima li ih?
0: Pa, recimo, sviđa mi se naslov jednog znanstvenog rada koji sam pročitala prije par godina, zvao se Who's Checking Fact-Checkers? Ne znam, ja sam uvijek onako jako optimistična i navijački raspoložena prema fact-checkerima općenito. Mislim da je to da postoje mjesta gdje možemo sa sigurnošću otići i biti sigurni u nečiju metodologiju i etičnost, da je prekrasno. Ono što im od srca želim je bolji doseg i veće prihvaćanje od strane njihovih publika. Recimo, na tom kolegiju fact-checkingu kojeg imam na Vernu, analiziramo rad velikog broja fact-checkera i onda svaki put kažem studentima da svakako odu i na njihove društvene mreže ili da pogledaju koliko imaju pratitelja, kako im reagiraju publike. I to su nevjerojatno mrzilački komentari. Napravite to sve o čem smo sad pričali, kako izgleda metodologija, kako uopće dođe do objave jednog teksta. I onda ispod imate pratitelje koji pišu da vi ćete nam reći, ko ste vi da kažete da neko laže i slično. I to, Hrvatska tu nikakva posebna priča nije bila, jer bavim se tim fenomenom već godinama, svima im je isto, isto nije jasno zašto ih pratite, ako jedina poanta opet napadanje, vrijeđanje, iako opet kažem, ne mora znaš da se tu isto radi o stvarnim ljudima koji ih napadaju na taj način. Rekla bih da etičkih dilema tu puno nema, zato što su najviše usmjereni upravo na tu etičnost i znajući da je novinarstvo i da su mediji zeznuli sve što su mogli zeznuti, da su izgubili povjerenje svojih publika, da su previše okrenuti senzacionalizmu i upravo zato nikad vam neće stavljati jako senzacionalističke naslove tipa nećete vjerovati što je ovaj medij slagao, najblaže, čak vam u svojim tekstovima neće ni reći koji mediji, nego će samo ono staviti naslov pa će linkat pa da vodi tamo, je li? Ali neće reći evo ovaj, taj medij je to objavio. Znači vrlo drugarski oni to na neki način rade, tako da ako su stvarno odlučili raditi posao fact-checkinga onako kako je on zamišljen i kako ih radi nekoliko stotina na svijetu danas, pridržavajući se tih etičkih načela, zapravo nema problema. Dakle, to je da ne objavljuju ništa u što neće biti sigurni, da ne odu u tom smjeru senzacionalizma u kojem je novinarstvo otišlo i da naravno priznaju napravljene pogreške i da ih objave. Ali to je nešto čime se svi oni hvale. Jel? Ne možete biti potpisnik International Fact Checking Networka, a njihovog kodeksa, ako to sve zaista ne radite, i to Pointer Institute vrlo ozbiljno shvaća i nisu svi fact checkeri ili njihovi potpisnici.
1: I evo zapravo za kraj, što ako recimo novinar odradi aljkav posao, dakle ne odradi člana kako treba, dakle senzacionalistička i naslov, izvori su upitni, da li jesu, da li postoje ili su malo off, recimo to tako, koja je uloga urednika? Naime, to se cijelo vrijeme zaboravlja, svi se govori novinari su ovo objavili, novinari su ono objavili, ali iznad novinara postoji isto osoba koja...
0: Govorite o medijima, ne
1: da, o medijima. Dakle, fact checker onda ima posao, dakle, riješiti taj dio. Koliko bi možda sve to bilo, recimo, blaže, odnosno lakši posao fact checkerima, da sam urednik kaže, gledajte, taj tekst, ja hoću ta dva izvora. Mislim, nisu svi Woodward i Bernstein, znamo to, ali svejedno, ipak imamo dva izvora, imamo izvor, znamo o čemu pričamo, utemeljili smo na činjenicama, ali, dakle, ta osoba pusti takav članak van.
0: Pa da, sad opet se vraćamo na tu potpuno drugu temu stanja novinarstva.
1: Samo da, korak nazad.
0: U Hrvatskoj, ja sam, stvarno nisam već dugo godina u aktivnom dnevnom novinarstvu u kojem sam bila i znam što i u teoriji novinarstva, a i u praksi, što znači urednička uloga i kako to treba izgledat. Zašto to danas tako izgleda? Pa evo, opet mogu prema tim saznanjima svojih mlađih kolega koji su u redakcijama reći da to zapravo niko ne čita, jeli, da ne radi se o tome da urednici to odobravaju, nego često prođe bez uredničke provjere. Mislim da je to najveći problem, ali to vam već govore brojke u redakcijama, smanjivanje, otpuštanja. To su poslovi koji su nekoći lektori, korektori mogli pomoći ili pokazati na onu neku logičnost u tekstu i slično, a kamoli onda urednici, bar evo novinarstvo kojim sam se ja bavila je tako izgledalo, jeli, nije bilo moguće da tako nešto izađe, ali i ovo mi je sad pitanje za nekog da. Medijskog menadžera i glavnog urednika.
1: Samo sam htjela reći možda da dio urednika odradi posao, fact checkeri ne bi imali toliko posla, jer bi dakle, malo manje bi izašlo lošeg narativa i iskrivljenih činjenica, odnosno iskrivljenih teza, neću reći činjenica, nego teza.
0: Ma znam, da, ali to je više da uređivački politik.
1: Da, apsolutno. Odlučuje tako, da.
0: Medije koji si nikad neće dopustiti tako nešto da objave, da izađu nešto što je aljkavo, nepotpuno odrađeno bez sugovornika i slično, a imate medije koji su za hiperprodukciju ili imaju neku svoju agendu, pa će si neće mariti za takve stvari. Jeli? Mislim da je to više do same politike medija, odnosno njihove uređivačke politike.
1: Da, u želji da evo, svaka medijska kuća dobije fact checkere pa da bude lakše svima i da dobijemo prave vijesti. Hvala vam puno na gostovanju.
0: Hvala vam.
1: Samo fakti.
2: Samo fakti. Fakat fakti.
3: Ovaj program financira Europska unija, Next Generation EU, u sklopu investicije uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti koju provodi Agencija za elektroničke medije. Europska unija i Europska komisija, kao ni Agencija za elektroničke medije, ni Ministarstvo kulture i medija, ne mogu se smatrati odgovornim za...
4: bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
5: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
4: Kuki je bio taj hodnik?
5: Bugačka.
4: Nikad doći na Ume, Bugačka.
5: Pa ozbiljno. Pa.
4: Vidi je 2 km.
5: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
6: Ko što?
5: Tamo.
6: Pričam.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Tamo priča.
1: Ko to?
2: Tamo priča.
3: Ko to?
4: Tamo priča.
5: Ko to?
6: Tamo priča.
0: Ko
2: to?
7: Tamo priča.
2: Ko to tamo priča?
0: Ko to tamo priča?
2: Pa dobro, ovo su naše teme.
8: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ko to tamo priča, Radio Privrednika. Ja sam Đorđe Matić i za ovu posljednju emisiju ove sezone imam i posebnu gošću. Za sve neznanje vlastito ovoj umjetnici, glumici, redateljici, njezinim ulogama, režijama, ja se izvinjavam ili ispričavam kako hoćete iz opravdanih razloga, rekao bih, iz svoga 30-godišnjeg izbivanja odavde. Ali ovo što sam u zadnje vrijeme vidio, više nego razlog, više nego veliki razlog da je ugostim. Moja gošća je Nina Violić danas. Dobrodošla, Nina.
9: Hvala ti, Đorđe. Pozdrav i pozdrav slušati.
8: Ti si došla sad upravo iz Šibenika, je li tako? Radila si Zakopana čuda, jedna moje kolegica po tekstu, je li tako?
9: Da, radili smo Zakopana čuda u jednoj gerilskoj produkciji, kakve ja obično volim. Prije nekih godinu dana su me Leon Lučev i Jelena Gravac Lučeva pozvali da bi to radili, da li bi htjela ja to režirat, a kako ja nikad nisam u stvari prihvatila raditi nigdje, jednom su me Jasmila i pokojni Tumba zvali da radim prije nekih 15 godina nešto u Sarajevu, baš sam se onako na toj večeri čudila zašto me to pitaju, zašto misle da bi ja mogla režirat predstavu. I ovaj, kako sam ono režirala dva kratka filma i jedan dugi, i uvijek su me svi pitali, a kazalište, nekako sam imala osjećaj, ne znam, radila sam u kazalištu s tako nekim, u stvari, genijalnim velikim umjetnicima i to se nekako nisam nikad usudila. Aha. Ali kako sam ja s Leonom odrasla, kako smo mi u tom ITD u stvari nekako se i postali glumci,
8: da.
9: To je bilo neko doba baš nakon akademije, nekog velikog zajedništva, velikog prepoznavanja. Mi nekako cijeli život dijelimo neke slične priče, mada postoje rupe kad se jako dugo nismo ni vidjeli ni radili zajedno. I nekako sam imala to povjerenje, kao ok, idem pogledat taj Monikin tekst ponovno, jer znam da sam ga čitala kad smo radili Zakopana čuda, ovaj tekst je ona napisala puno, puno prije.
8: Da.
9: I totalno sam se oduševila, zato što negdje mislim da je genijalno vrijeme za raditi ljubavni manifest. Nekako mi se čini da ono u trenutku kad stvarno svi briju na rat i kad je jedino u stvari trenutno na svijetu u modi istrebljenje, nekako mi se čini da je fenomenalno baviti se tim, ono, uču nekakav diskurs samo ljubavi, šta ljubav znači, što je to ljubav, ljubav u odnosu, ljubav općenito. I onda radići u stvari na tom tekstu, mislim gerilski, kažem gerilski jer smo radili u Rijeci, čitali tekst, onda su oni učili tekst, pa smo radili na Zlarinu, pa smo se vratili, pa nam je Kličko, prilikom se zahvaljujem i Kličku i Pavlici Bajsić koji su nam dali prostore da to dovršimo u Zagrebu, u stvari otišli dole i stalno nam je negdje u glavi bila ta kuća Arsen koja je nekako fenomenalan prostor, mada oni nisu još počeli raditi kazališne predstave, ali baš je fenomenalan prostor za to. I što sam duže se bavila tim tekstom, a Monika je bila u Americi, ne znam da li se vratila, ona će sad na zagrebačku premijeru doći. I nisam s njom uopće stigla razgovarati, što je možda čak i dobro. Monika je nevjerojatno zrelo napisala taj tekst. Ja uopće ne znam koliko ona tada...
8: To je baš dramski tekst.
9: To je poetski tekst, koji je dramski, ja, ali je vrlo, vrlo je poetski. Napisan je kao neka vrsta ljubavnog manifesta. Vidjet ćeš 10.1. je premijera u CKT u Trešnjevka i 11.1. je repriza.
8: Man, kad ova emisija ide, bit će najava.
9: Genijalno, evo kako smo uboli.
8: Vidiš.
9: Ovaj, i nekako jedva čekam s njom sjesti, baš to prodiskutirat. Užasno je često, mislim ti iz svoje perspektive kao pisac isto možeš potvrditi ili se ne složit. Ponekad mladi ljudi napišu puno neke zrelije stvari nego kasnije u životu. I to neko promišljanje osobe, ona je to napisala 2020. ja mislim, možda čak i ranije, to neko promišljanje njeno tada o ljubavi je nešto možda što danas uopće ne bi na taj način, puno oprosta, puno...
8: Za samo tako malo godina.
9: Da, mislim, baš unutra ima, postoje svi neki životni periodi ljubavi. Aha. Mislim, ti ljudi dođu, prvi put je on dovede u svoju kuću, prvi put se u stvari ono su na nekakvom ljubavnom sastanku i oni tu, možeš sad to čitati kako god hoćeš, oni tu možda odigraju cijeli svoj život i zafrkavaju se kako će izgledati njihov život, a možeš i gledat kompletan njihov život koji je prošao. I to je negdje vrlo, vrlo baš zanimljivo koliko je zrelo, baš kad smo ono negdje, kad smo već cijelu predstavu skoro postavili, sam baš razmišljala o tome kako, da ne znam tko je pisao, da je neki strani tekst, da ne znam pisao, bi pomislila da je neka mudra žena pisala. Aha. Neka žena koja je već sve prošla.
8: Da, da,
9: tako da je zanimljivo to.
8: To mislim da će... opasno, inače, kad su zreli u mladosti, tako i se brzo potroše, inače, nadam se da ovdje neće to biti slučaj.
9: Da, ali možda će onda ono, kako bi rekla, neku Almonika to ima, možda će neku zaigranost, neku naivnost zaslediti, neka mudra žena pisala. Aha. Neka žena koja je već sve prošla,
8: da, da,
9: tako da je zanimljivo to je.
8: To mislim da će... opasno, inače, kad su zreli u mladosti, tako i se brzo potroše, inače, nadam se da ovdje neće to biti slučaj.
9: Da, ali možda će onda ono, kako bi rekla, neku Almonika to ima, možda će neku zaigranost, neku naivnost zadržati.

0: vrijeme to nije pripoznato. To su sada te neke dvije strane. Ali s druge strane, nisam se puno time bavila, nego mi je zanimljivije bilo to da ona zaista je neka genijalna pjesnikina. Mm. Vjerojatno Kamilo na kraju ne bi imao tu vrstu da. Razočaranja prema njoj.
1: Tako je, tako je.
2: Ko? To tamo priča.

0: ovo što kažeš jungovsko-freudijanski, to je naravno stari jako dobro sakrio. On je imao otpor i prema jednom i prema drugom, pogotovo prema Jungu, on je njega smatrao mistifikatorom.
1: Da, ali se Freudom puno absolut koristio.
0: Nego kako. Ako ništa, već i kroz psihološki, utjecaj na psihološki roman, dakle i kroz Prusta i tako da je, mislim da on njemu glavni.
1: Ali mislim da ga je to više okupiralo ovo 20-ih, kad je pisao te svoje drame, nego u Zastavama, ne, mislim, meni je kod Zastava najluđe. Da je to ono necenzuriran roman, mislim, to je stvarno lud. Absolutno. Mislim, to nema, to je ono nekako jedinstveno u književnosti, to je vjerojatno i ta neka politička situacija odredila tog vremena. Krleža je tad bio tata, mata, ono, nikomu nije ni mogao biti urednik.
0: Tako je.
1: I sigurno to da je imao nekog urednika iznad sebe ne bi objavljeno, bilo pogotovo ta treća knjiga o ratu. Točno. Majke ti mile, ko to Točno. Preživi.
0: Upravo tako.
1: I ovoga, i zato je to ono beskreno zanimljivo. To je ko neki ono avangardni u stvari pristup, nešto strašno, mislim, tako. Osjećaš se baš nekako kao da si prošao jedan život kad pročitaš roman.
0: Topče knjiga svih knjiga naše književnosti, ona pokrila toliko polja da to trebalo bi nam 16 emisije da o tome govorimo. Ali htio bi te, ovo je sad psihološki motivacija, lik na sceni i tako, ali ajde da se bavimo ovim izvedbenim, što bi se reklo, samom igrom, samom metodom, ako ti se bude dalo na to odgovoriti uopće. Nekad mislim da su naivna, direktna pitanja možda najbolja. Ono što sam siguran da se ljudi pitaju kod pravljenja takve uloge, kako si je ti postavljala, kako se takva vrsta hrabrosti na sceni postiže koju ti imaš?
1: A šta doživljavaš hrabrošću?
0: Pa recimo ono ogoljavanje, na primjer.
1: Na kraju.
0: Pa ja ti... I fizičko ogoljavanje.
1: Da. Pa,
0: šta misliš tada?
1: Pa gledaj, što se tiče fizičkog ogoljavanja, to mi je ono s vremenom postalo stvarno sve zanimljivije i nekako mislim što smo stariji, da to je neka naša dužnost da s tim tijelom nešto radimo na sceni. I negdje... pogotovo u nekom političkom kontekstu danas u Hrvatskoj, mislim da je jako važno da ono tijelom nastupamo. I to je udar na to je sa svih strana, i od strana ono feminizma i od strana naravno klerikalne hrvatske priče. Tako da je to negdje nositi svoje, to što Vlasta Delimar radi već godinama, to je za mene iz godine u godinu sve zanimljivije, da. Zato što to tijelo postaje sve zanimljivije. To je u ovom smislu. A u tom nekom psihološkom...
0: Ali Vlasta nema maske, tamo je Vlasta Delimar. Vlasta
1: nema
0: Delimar.
1: Maske, pa ti svaki put kad se ogoliš, naravno, mislim, skidala sam se ja i kad sam bila mlađa, naravno, jer me to zanimalo, ali mlado tijelo je zgodno, ono da. Nešto drugo govori, ono je na neki drugi način seksualno i može se doživjeti kao ono upotreba, mada mene nikad niko nije upotrebio u tom smislu, ja sam se skidala jer sam htjela, ali kad tijelo stari, ima u tome nešto i bolno i lijepo, ima života unutra, ima čak i te smrti unutra, ima tijelo govori puno više možda nego stotinu rečenica. Da. I provocira, ono jedino danas, mislim danas stvarno kazalište, ne znam, evo Frljić je sad imao nedavno premijeru iz Gorkog u ZKM-u, nažalost nisam bila u Zagrebu da to gledam. Da. I to je sigurno, on je najveći ono politički redatelj u Europi. I sigurno je provocirao do neke mjere, ali uvijek se pitam kad radimo to političko kazalište i puno sam i radila s njim, koga provociramo? Provociramo vrlo često neke istomišljenike koji sjede s nama u publici. A golo, pogotovo starije žensko tijelo, provocira. Ono provocira svakoga. Provocira i mlade ljude, provocira u svakom smislu. I to je nešto što... Mislim da je to nešto što moramo koristiti za kazalište, za taj živi
0: trenutak. A to je motivacija. To mi govoriš sada u kontekstu društvenom. Tako.
1: Da.
0: Šta ti prolazi kroz glavu? To pitam ovako kao... u krajnjoj liniji i kao performer, kao čovjek koji zna šta je scena, govori svoju poeziju, muzičar sam i tako da. Šta ide kroz glavu u tebi kad tu scenu izvod.
1: Aha, ne, sad govorimo, se govorim samo o ovom jednoj stvari, a drugo je to psihičko potpuno
0: dno. Kako to kod glumca ide?
1: Koje kod mene ono ogroman glumački zalogaj, meni je to fenomen. Mislim, ja sam Anu Borungaj upravo zbog te zadnje scene htjela igrat, ne zbog ovoga svega koketnog prije, baš me za to bolila briga to, nego to što se desi na kraju, a to je neko potpuno ogoljenje kad se čovjek degradira i kad čovjek neku svoju slabost, kad je toliko slab da ne može, da nema više digniteta, da ta slabost jednostavno se vidi. I ja negdje mislim da to je uvijek za publiku najzanimljivije, jer nas publika voli zbog naših slabosti, ne voli nas zato što smo u nečem
0: da
1: bolji od njih. I to kad glumac uspije razgolititi, doći do neke svoje slabosti da to publika vidi, onda to može biti, kako bi rekla, katarzično. To da može biti ono zbog čega kazalište je, samo da u kazalištu možeš tako nešto doživjeti, nigdje drugdje. I to je meni bilo, recimo, neka misao vodilja, da ta Ana na kraju mora se stvarno negdje osramotit, mora negdje ono, ne više nema uzde, iako bi užasno htjela. I onda sam samo u stvari razmišljala koliko prije je na pravim egoističnom, egocentričnom, toliko će taj pad i to da ona više ne može držati ono nikakvo dostojanstvo biti bolnije. To mi je...
0: Da pitam malo i za publiku, ovo tajne zanata, za znati željne, znaš.
1: Pa to ne znaš.
0: Imamo, pa to je tajna, recimo, kako se glumaca ogolju u tom smislu. Ne? Mi imamo i naše stipendiste, privrednike, od kojih će neki vjerojatno upisati i akademiju, jel tako? Naši kolege, budući umjetnici. Jesi uvijek ti imala u tom smislu tu vrstu, ako se tako može reći, koji svi performeri imamo, egzibicionizam neki, jel tako? Jesi morala preći neku tu barijeru za skinut se
1: prvi put? Pa čak
0: put
1: nisam, čak sam imala veliki sram.
0: Ne samo za ogoljavanje, nego i sama gesta, ima ta scena masturbacija koja je nevjerojatna, mislim, to treba izvesti, to treba, kako bih rekao, ne? U zastavama, ne?
1: Da, više to bio neki moj odgovor na tu neku, kako bih rekla, ne znam, da, mislim, ona je, kad smo razgovarali negdje elementarno, ono, Ana Boronga je neka anima i onda smo to sve što se vezalo u predstavi kako igramo i druge likove koji se kao Kamilu pojavljuju, da, ali on uvijek u tim likovima vidi te principe, onda sam ja u stvari u toj predstavi nosim taj anima princip, pa kad mu god se pojavljujem i kao nešto drugo sam to. Da, ali je egzibicionizam možda negdje postoji, nemam pojma, ali ja sam užasno stidljiva i kad sam radila s Lorencijem prije puno, puno godina, mi smo prvu predstavu radili 2000. U Rijeci smo radili ženitbu. Onda je Lorenci nešto fenomenalno rekao, je da u stvari da bi glumac rastao se uvijek treba pofajtati sa onim što mu je neugodno i što mu je nelagodno, što ne možeš, od čega se brani, uvijek kad pribjegava nekim drugim rješenjima ne ide tamo, da je to ono što treba kopat. I tu sam ja negdje ono počela u stvari razmišljati o tome koliko obožavam umjetnosti kad gledam likovnu umjetnost, kad gledam performans, kad gledam kazalište, obožavam tu slobodu na sceni, a meni je bilo recimo u to ući neugodno i onda sam se nekako s tim pofajtala, tako da mislim da sam nekim obrnutim putem došla do toga.
0: To jako mi je blisko to što kažeš, vjerovala ne. U drugom jednom smislu, predstava je i ansambl, jel tako, to meni najsličnije nekako bendu ili orkestru, i sad kad jedan zasjaji više nego drugi, kako to ide unutra sa kolegama, eto, misli da si tu predstavu ti posvojila zapravo? Kako
1: to, dobro, kad, to je neka tvoja perspektiva.
0: Kad gitarist
1: ono
0: je poništi ostale u bendu na...
1: Ma nije, ja mislim da je to tvoja perspektiva na zastave.
0: Dobro,
1: ljudi vole Jadranku jako, Livija jako u toj predstavi, Živka, ne, Grgu, nije uopće... ni, mislim da je to ono stvarno stvar nekog ukusa, tako da nije tu. Drugo je kad ti igraš baš glavnu ulogu, ono kad nosiš cijelu priču, onda, onda to nekako moraš napraviti, moraš uzeti sebi. A uzmeš sebi tako što u stvari maksimalno daš drugima. Uh-huh. To je isto jedna zanimljiva ono, situacija. Ali je, ovdje nije, ovdje jednostavno tebi se svidjela Ana Boronga možda zato što je jako dobro poznaš Krležu. Pa sad sam čitala neku kritiku gdje kaže da sam sve fulala, jer da nisam ta slika suhonjave, goljave, tako nekako, suhičave, intelektualke.
0: Niko u podjeli ne odgovara onda.
1: I onda si ja razmišljam kakva suhičava intelektualka, majke ti, nisam intelektualka, ovi svi govore stalno da sam debela. Ja sam baš lijepo za tu, ono, stalno govore bedevija, ta u zastavama, da.
0: A, u sami, da, da,
1: Boronga,
0: da, da, da.
1: Ona, okay, je, ja, ono, rasna kao neka absolutno žena.
0: Da, da.
1: Tako da sam, ja kad sam pročitala zastave, odlučila da ću ja jest. Tako da to možda sam najviše kila imala u toj predstavi do sad. Evo tako, a neki ljudi zamišljaju nešto drugo, tako da, da, da ti ja to...
0: Pa da ne ispada sad do odvoravanja, ajde da izmjestimo iz zastava. Šta kad jedan glumac na sceni pojede predstavu, što bi se reklo, bilo koju? Kako to ide sa ansamblom? Kakvi su ti odnosi? Kako to funkcionira u tom smislu?
1: A to,
0: su
1: to ti ja ne volim. Kad glumac pojede predstavu, to znači da u stvari nešto napravio protiv
0: to
1: predstavu.
0: Reci. Aha, aha, aha.
1: To nekako ne volim, ne znam, ne znam, uh-huh, i bi našla primjer. Mislim, ti ako znaš kuda predstava treba ići, ne možeš, nikad ne možeš biti dovoljno dobar da pojedeš predstavu. Da. Možeš pojest predstavu jedino ako radiš nešto protiv za sebe. Uh-huh. A to vidim uvijek kad ljudi rade, to mi nije zanimljivo. Ma mislim, mene inače u glumi ne zanima nikad nikakva vještina i to mene fakat zanima uvijek samo čovjek, tako da...
2: Ko? To? Tamo? Priča.

0: to, taman si mi dala taj šlagvort sa tim kogod ti to napisao već da, da nije, kako su već rekli da nije dobro postavljeno ili kako da su krivo da te odabrali, ne, kako bilo
1: da nisam suhičava intelektuala.
0: Ok, da, ali ovo što si rekla te zanima, ne zanima toliko tehnika i tako, nije ovo moje samo subjektivno, ja si dozvoljavam tu vrstu bezobrazluka da kažem, ti imaš jednu što sam primijetio još davno, jednu prirodnost na sceni koja je jako rijetka. Ja sam se nagledao tih artificijelnih glumaca bez kogoskom, to je zagrebačka škola artificijelnosti, ne, po tome smo mi između ostalog poznati. I ono, ono što je, nadam se da ćeš mi oprostiti to, kad sam zapazio te prvi puta, ja sam vidio jedan neusporedivi komički tajming u izvedbi, ne? I sad sam tek prvi put vidio ovaj nevjerojatni dramski potencijal, baš za dramatske uloge. Ovaj.
1: Da, pa ja sam jako puno u drami. I baš sam ovaj...
0: Ali si svjesna svog komičkog potencijala?
1: Pa jesam, odnosno, od početka, je to je na početku nekako bilo, pa sam od toga otišla, jer mi se nekako nije sviđalo što su radila kazališta, repertoarno kazališta koja se bave komedijama. Uh-huh. Nisam se vidjela ono kao neka, nisam se vidjela kao glumica u tome, a imam za to dar, to sam sigurna da imam. Da. I nekako bi voljela, mislim, najviše bi voljela u stvari neku genijalnu komediju igrati, ono kako sam uvijek bježala od televizije.
0: Da.
1: Bilo bi mi genijalno u stvari neku seriju koja je ono dobro napisana i igrat neku komediju, to bi baš voljela, ali to mi eto nije ni došlo, ali nije došlo nikome već godinama, tako da da, to sam nekako zapostavila, ti kad se počneš baviti dramskim kazališ, ali ja mislim da uvijek čak i u ono najpotresnijim mojim dramskim ulogama ima puno neke, kako bi rekla, nesvjesne komike.
0: Tako je.
1: Mislim da ja to negdje uvijek provučem.
0: Sad nešto o tome razmišljam, to je bilo za jedan duži esej, pa neću o tome sada, zašto baš to, ja mislim da je generacijsko pitanje, ne samo osobno, ali to je sad već druga tema. Ali me ta prirodnost na sceni dovela me do nečeg drugog, do tvoje formacije, do postajanja glumicom, dakle, umjetnikom. Negdje sam pročitao, ja se nisam spremao za ovaj intervju, ništa, samo sam poneke stvari našao. Ono što me najviše nekako pogodilo, ti kažeš da u mladosti da ti nisu bili toliko zanimljivi glumci kao što su bili zanimljivi bendovi, izvođači, rock'n'rollari, ne?
1: Da
0: ti je Nick Cave bio zanimljiv. Ja se tog koncerta sjećam o kojem ti govorim, što su Križanke.
1: Da.
0: Ne znam si znala, to je njemu tad bio najveći koncert u životu po broju publike.
1: Da.
0: I to je na neki način suprotno od jednog drugog, kao neki gotovo bi se algoritam mogao napraviti. Recimo Johnny Rotten Lydon, ne? On pa kaže da je njega kao muzičara najviše utjeca Laurence Olivier u Richardu III. Da je napravio svoju grbavost po toj čuvenoj Olivier, a ti obratno od glumice ka muzičar. Kako je to? Šta je bilo to na sceni kod rockera da toliko zanimljivo? Ja znam šta, ali reci ljudima da su zanimljivi od glumaca.
1: Ma, ja sam u stvari htjela biti na sceni. Ja sam htjela ono biti na sceni. Ja kad god bi došla, ja nisam puno išla u kazalište, ja išla sam jako puno na koncert jer me to više zanimalo. I ja sam uvijek imala to, uvijek sam bila, htjela biti taj frontman, htjela sam biti gore. Tako da to je neki ono osnovni, nemam pojma. Čitala sam nedavno ono nekakav intervju sa Patti Smith, ona je došla u New York i ona je htjela biti umjetnica.
0: Naravno.
1: Mislim, uopće nije znala šta bi radila, niti da bi pjevala, niti da bi pisala. Ona je samo došla, počela se družiti s tom ekipom umjetničkom i ona je htjela to. Ona je svoj život posvetila tome. To mi je bilo toliko iskreno i jednostavno. Jer uvijek kao neke razloge pokušavaš naći, ali kod mene ne, ja sam baš u to gledala ko ono tele u šarena vrata i htjela sam ja skakati, bit gore i ono, bit u tom nekom smislu u centru pažnje sa svojom osobom, nemam pojma, ono performerski, čisto performerski, manje glumački, baš...
0: Ali to ogromna razlika tih par metara i kad si prvi put bila na sceni, kakav je osjećaj?
1: Pa,
0: bile neke dramske grupe ili kako, kako to je išlo? Već onaj put.
1: Da, ja sam u Rijeci počela sa jednom amaterskom družinom koja se zvala Otvorna scena Belvedere, onda sam upisala akademiju. I ovaj, pa ne znam, prvi put na sceni, to su ono neke akademske predstave. Pa mislim, dobro, znala sam imati i tremu.
0: A je li?
1: Znala sam imati tremu. Pogotovo u ovom periodu itd. kad sam se puno s Anom Karić družila, ona je bila velika tremašica. Onda njegovali smo tremu.
0: Da. S obzirom na tu stidljivost i tako dalje, kažem, to je ta razlika ogromna, te mi se s publike čini, pa to bi ja mogao, ja bih htio biti gore.
1: Pa to je jedino što je, da, to je jedino što ja nekako, ovo što si spomenuo, to ti stvarno hvala za tu neku prirodnost, tome se trudim cijeli život, da sve izgleda lagano i prirodno, kao da bi svakto mogao, to je moj neki, ja svaki put kad vidim glumca koji pravi, onda ne volim to gledat, ali ono, to je isto pitanje ukusa, nisam tu da sad govorim šta je dobra gluma, šta loša, neko voli gledat ovo, neko ono, ali ja recimo to obožavam kad ne vidim, kad se glumi s takvom lakoćom da imaš osjećaj kad to gledaš da svak to može.
0: Da. I to je, mislim, neka kombinacija, kako bih rekao, prirodnog, te prirodne ludosti i jedne kontrole ogromno. Tu je
1: točno
0: balans jedan, ali tako?
1: Točno to.
0: Da.
1: Točno to. I kad oboje radi, onda su to neke velike stvari.
0: Da. A kako ti je bilo, recimo, ako najkraće, da ne ti uzimam puno, ti si rekla u nekom trenutku, glumac nesvjesno daje najviše. Kako dođeš na tu akademiju nesretnu našu, gdje je sve drveno, sve ukočeno, ti stari dede, ti predanje što su bili tada, nek mi se oprosti, ja znam tu školu, nažalost. Kako si se s time pomirio? Si bila poslušna, si bila dobra na početku, jeste sputavali?
1: Ma znaš šta, ja sam upisala akademiju 91. Znači ja sam generacija 91-95. Znači to je ono, baš bilo ludi neki period u kojem sam ja prvo došla u Zagreb misleći da idem u neki veliki grad i pala u nesvijest, jer mi se Rijeka iz te perspektive činila nekako otvorenijom, ležernijom, liberalnijom nego što je tada bio Zagreb, ali Zagreb je isti takav bio prije 3 godine, ali ja ga nisam doživjela, tako da ja sam baš doživjela onu neku zatvorenost i već ono
0: početak. To ja mogu početak, to potvrditi, to je njegovo najgore vrijeme.
1: I tako da su nas, moram priznati, ti profesori stvarno čuvali, nekako čuvali su nas i više su brinuli da onako jedemo i da neko ne zabije nož u glavu ono, u tim opskurnim mjestima, mislim Dipa, meni u Konkordiji neki čovjek držao nož
0: na vratu. To je za ljude
1: vratu.
0: Mlađe, jedan kafić
1: da, tamo
0: rokerski
1: sad,
0: bio.
1: Ja mislim sad tamo Kariola. Kraj Kariole.
0: Dobro, nisam dugo bio.
1: Kod hotela Laguna je to bio. Jedan rokerski kafić koji je radio, nije cijelu noć, ali kao radio je najduže. Imala sam neku ogrlicu na kojoj je bila vikler, špangica, bedž od Staljina i frajer je vidio tog Staljina i držao mi je nož ono pred WC-om 20 minuta na vratu. Tako, jutro sam najnormalnije išla u školu i pričala šta mi se dogodilo. Tako da su ti profesori naši nekako se prilično brinuli o nama u tom periodu. Ali ja sam uvijek nekako razmišljala da ti ta akademija, ako ništa drugo, da ogromnu mogućnost da radiš. Radiš s nekom svojom generacijom, radiš sa nekim režiserima koji su tad upisali. Ko recimo, u mojoj generaciji najluđi su bili montažeri.
0: Montažeri, aha, mislim sam kao u vrijeme ova
1: već. Da, ne, montažstroj je tada rokao, to je istina, ali je montažeri su bili užasno zanimljiva generacija. Aha. To je bio Pavlic, to je bila Dubravka Turić, Jelena Paljan. Ovi neki ljudi s kojima i dan danas nekako komuniciram, radim. Onda, mislim, s tim ljudima si odrasto, nekako generacija moja, Bito Rajac, Višnjić, Lucija Šerbeđija, Katarina Bistrović, Darvaš, Hrvoje Handl, koji je ono vrhunski psiholog i cijelu priču glumi je uvrstio u taj svoj rad, poslije u Vrapču, Saša Buneta.
0: On je bio, viš to nisam.
1: Da, on je s nama studirao i završio glumu. Mira Istanić, tako da jedna zanimljiva generacija generacija, ratna generacija, Goran Višnjić, ne znam, sam rekla.
0: Jesi.
1: Ratna generacija i Ivana Buljan Legati. Znači, ono baš jedna luda generacija. I kad ti pogledaš da su te ratne generacije u stvari na akademiji, danas svi više manje, svi smo zaposleni, svi radimo u kazalištu. Što je danas klincima u ovom nekom, kao nazovimo, slobodnom vremenu, da, nemoguće zamisliti.
0: Da.
1: Nemoguće zamisliti. Tako da ono, koliko god je to sve skupa bilo ludo, neko vrijeme opet imali smo neku podršku, upravo zato što su valjda svi mislili da nemamo ništa i da nam je da će nam propast mladost, i nekako su nas žalili, onda su se nekako i pobrinuli za nas, tako mislim. Tako da nisam ja na akademiju gledala.
0: Nemaš loši iskustva?
1: Ma nemam loših iskustva i nekako uvijek sam mislila, ja sam nekako jako usko, meni se jako malo uvijek stvari sviđalo, ja nisam on neki veliki ljubitelj sad.
0: Aha.
1: Kazališta, kako bi rekla, jesam, ali nije sada da ja baš usko nekako sam uvijek razmišljala, malo mi se toga sviđalo i ni onda sam nekako uvijek birala ljude, malo ljude, neke uske svoje krugove ljudi kraj kojih sam se osjećala dobro i s kojima sam radila neke slične stvari koje smo htjeli raditi.
0: Drugim rečima, to se nastavlja opet na onu tvoju formaciju filmansku, rock'n'rollsku, punkersku, gdje je sve bilo ovo ne valja, ovo ne valja, ovo jako malo valja.
1: Tako je,
0: tako?
1: Da, mi smo tako.
0: Slušamo mainstream, slušamo
1: mi smo Kejva, tako odrasli, znali smo šta nećemo. Da.
0: E, tako je, tako je.
1: Da.
0: A ono što mislim
1: a to što hoćemo, to se nekako valjda ono dogodilo, ali nismo znali šta hoćemo. Ja nisam znala šta hoćemo.
0: Ono što mi se čini ključno.
1: Ali sam jako dobro znala što neću to tako, baš jako.
0: To je ovaj punk ponovo i ovo Patti Smith što si rekla i ovaj Lydon. To su nesvirači, inače bili, a postali, nisu znali svirati ništa.
1: Da.
0: Pa su postali ipak tako. Ovaj. A ti, čini mi se da to ova generacija malo mlađa od mene, tvoja, to je, tu je jedna, stvarno se obrt događa, ako mi dozvoliš jednu polu jednu malu teoriju, neću dugo daviti. M je taj rat. M se mijenja potpuno generacijska stvar percepcije svijeta. To je jedna ironična generacija tvoja na neki način. To je puno ironije. I u govoru čak ja primjećujem kod tebe. Ti imaš stalno neke nevidljive navodnike. Sve neki citat već ovako na neki način. Neka sigurnost versus nesigurnost. Kako ne? Kad vidiš ove starije glumice, oni govore onako kako misle ili kako su naučili, pa glume i u životu, jel? A ovdje je već došla iz života nekako, taj neki odmak mali.
1: Da.
0: Neka postmoderna bi to bila otprilike.
1: Pa to jesu neke, to jesu neke postavke postmoderne, da si ti uvijek nekako svjestan da je to sada, da to, da ne možeš sad baš Shakespeare doživjeti kao da je onda, ne? Da imaš, ali nekako mi se isto i umjetnički, ako se sad vratimo na kazalište, čini da tu postmodernu stvarno više ne treba tako doslovno shvaćati, da to nekako u nama sve već postoji, da ne trebamo to crtati publici. Ta isto nacrtana postmoderna je danas u ovom trenutku, danas 2025. postala nešto što je nekako, mi se čini, najstaromodnije trenutno u kazalištu, da.
0: Rečem, povratak bi trebao stvarno subjektivitetu, što se kaže, dakle stvarno subjektu, jel tako?
1: Da.
0: Ne patchworku od ličnosti.
1: Ali s druge strane, to sve postoji u nama, mi to i onako nosimo na scenu, ne? Šta god radili.
0: All the world is the stage, and all men merely actors, ne? Shakespeare prije 4 stoljeća. Svi smo glumci u životu, taj teatar mondi. U tom smislu, tu bez psihologije ne ide razmišljanja o vlastitoj psihi, o vlastitim stanjima. To glumac se onako bavi sobom najviše, čak čini mi se više nego tekstom je bilo. Bilo tako. Govorila si ovim tabuima ovoga društva, kad smo govorili o zastavama i skidanju i tako dalje. Jedan tabu s jedne strane je ogroman upliv popularne psihologije, ovo na dnevnu časopisima listo i tako, a s druge strane postoji tabu od psihoanalize i dan danas, čini mi se, ne znam jesam li u pravu. Ti o tom isto slobodno nekako si govorila, čini mi se, i kao glumac. Meni pada na pamet uvijek nepreželjeni James Gandolfini koji je igrao Tonija Soprana. Ti imaš nekoga u predstavi u Šibeniku uzgred koji se zove Toni Soprano, mislim da to pseudonim.
1: To je naša, to je umjetnica vizualna jednako iz Maribora, genijalna, koja obično u Buljanovim predstavama, tako sam je ja ju poznala, radi light putem videa, a kod mene je radila i video i scenografiju i light.
0: Da, a to kažem uzgred, mi je palo na pamet, dakle James Gandolfini koji igra Tonija Soprana, pa zgo pitao koliko sliči tvoj lik na tebe samog, on kaže ne, ja sam Woody Allen u tijelu Tonija Soprana.
1: Pa da.
0: On je vjerovao slijepo u psihoanalizi u tom smislu. Jedan veliki sarajevski intelektualac, Slobodan Blagojević, još 80. godina smislio fantastičnu sintagmu, opšte narodna psihoanaliza. To kaže da bi nama trebala u tom smislu. Kako se odnosiš? Kako prema tome imaš...
1: Pa, privatno ili misliš poslovno?
0: U odnosu prema glumi i tako da. U odnosu prema glumi, ne bi te privatno pitao nikako. Ne?
1: Pa ja mislim da je uvijek užasno važno znati šta radiš. Postoje tekstovi koji stvarno nisu nastajali, niti malo imali utjecaj psihoanalize i u kojima ono likove samo nekako opteretiš ako ideš tim putem. A postoje tekstovi koji su itekako ili bili nadahnuti ili ih ne možeš drugačije te likove niti dešifrirati kako treba ako ne uđeš pogotovo u smislu odnosa, čak ne u smislu samog lika kojeg ti igraš, nego možda čak i više u odnosu kojem si sa drugim likovima. Tako da ono, ovisno čim se baviš, mislim da bi Šekspira ne bi nikad razmišljala o psihoanalizi ili ne znam.
0: Da, mislim, odnosno ove suvremene današnje likove koje igraš i na filmu.
1: Da, apsolutno, uvijek. Pa dobro, ja sam čak u svom filmu imala pomoć svoje psihologice Volge Švorinić, koja mi je u jednom trenu pogledala scenarij, u smislu da li bi se ono ti likovi, kako sam se bavila razvodom, kao da li su ti likovi imaju nekako točne pretpostavke za to što rade, ne? Pa smo onda u tom smislu čak i neke stvari popravljali. Tako da ona tvrdi da su turske sapunice, to je zanimljiva ovako mala trivica od moje psihologice, da su turske sapunice sigurno provjerene i rađene sa psiholozima, da upravo zato su one toliko popularne, jer da koliki god to je treš i koliko god to je sapunica kao i svaka druga, da oni baš jako, jako polažu u to da ti likovi stvarno imaju intencije i odnose koji izlaze ono iz klasičnog poimanja psihologije, za razliku kao od drugih sapunica koje to nemaju, zato se kao ljudi, to je njena teorija, ne, vežu za te likove i vežu za te odnose puno više nego što se vežu za neke druge, ono random napisane, šta izmišljaju scenaristi, a nisu se bavili likovima, što je zanimljivo za čuti.
0: To je zanimljivo isto generacijski. Danas kad su nove generacije glumaca, čini se malo svjesni svoje psihologije, nekako ne mogu zamisliti, možda griješim, Draha ili ne znam, Manu Karić, tako da su išli psiholozima na razgovor, to njima su psiholozi bili njihovi režiseri, to su te gavele bili, ti diktatori koji osjećaš se onako kako ti ja kažem da se osjećaš.
1: Pa jesu se redatelji nekad puno više bavili psihologijom glumca nego danas, da. I to se nekako smatralo redateljskim poslom. Meni je bilo užasno, ali to mi vučemo iz ove Stanislavske ruske škole. To u stvari ne postoji. Ja kad sam radila sa Pascalom Ramberom, kad smo radili Zatvaranje ljubavi, Gogo Bogdan i ja, u ZKM-u, onda je on došao i on je, znači, na Avignonu imao tu predstavu i Dubravka Vrgoč ga je skužila i odmah ga je zvala da taj svoj tekst radi s nama. I to smo imali neki termin, ali on je prije toga išao u Rusiju. Nakon toga je dogovorio rusku ekipu isto. Znači, radio je paralelno nas i ruske glumce. I vratio se iz Rusije i u čudu nam je rekao da ga je glumica pitala što je ona prije nego što je došla u tu prostoriju mislila i gdje je bila. I da on ne razumije zašto bi on trebao davati odgovore na ta pitanja. Znači, Francuz uopće ne... I postalo mu je strašno zanimljivo i tek je tada počeo istraživati tu rusku školu. A mi smo u stvari, naša škola glume vuče najviše iz, iz te pretpostavke, ono, iz Stanislavskog, iz te... Tako da redatelji su se puno, puno, puno više prije bavili.
0: Tako je.
1: Bavili time što danas, ono, sad sa svim svojim iskustvom, stvarno ne očekujemo od redatelja da se time bavi.
0: Naravno.
1: Ali možda kad vidim mlade glumce, kad vidim, ono, ljude koji nisu u tom smislu još zaorali po sebi, mislim da im to fali. Da im fali barem neki put kako, koji bi im ih odveo ka tome kako će sami otvoriti neka pitanja sa sobom.
0: Jer to je, ako mi dozvoliš opet jednu teoriju, ja ću probati što kraće da ti ne uzimam vrijeme. Od svih umjetničkih, dakle, grana, čini se da su glumci najosjetljivija bića u tom smislu, a u isto vrijeme su i najjača, najizdržljivija, jel tako, u smislu toga pražnjenja i svega toga i njihovog samog postojanja. Ja sjećam, neka mi se dozvoli na sekundu, bio sam slučajno na jednom partiju, na jednom tulumu gdje si ti bila prije par godina i događa se tipična situacija, glumci pričaju anegdote. To je obavezno, ne? Kakav je bio ovaj, kad smo radili oni, i stalno je smijeh, stalno su vici, i ja sam reagirao na to. I naravno, tvoji kolege reagiraju na to i nastavljaju dalje. U jednom trenutku sam ja za tekst prestao reagirati. I polako se taj razgovor završavao, viceva sve manje, bila anegdota sve manje, jedna je pala tišina. I pala jedna strašna, kao da glumac postoji samo dok ga gledaš, dok govori. I da se najviše plaše te tišine u tom smislu. Jel ima nešto u tom?
1: Ne znam, krivu osobu pitaš, ja stvarno anegdote ne podnosim, jer ga je u našem poslu ih je prepuno. I to je Livio Badurina divno rekao prije jedno 4 godine. Sa 50 moraš ukinuti anegdotu kao uopće ko ideju. I to je istina. Ja se toga držim. Ja sam ukinula čak i ranije, ali...
0: I obavezno nadglasavanje. Anegdota protiv anegdote.
1: To su nekad valjda bili vicevi. To je to. Ali je istina. To je veliki paradoks. I sad sam baš nedavno... Pozvali su me da radim jednu radionicu za 5. godinu filmske režije sa glumcima, povjerenje glumac redatelj, i baš smo od te stvari sam, recimo, kod redatelja pokušala otvoriti pažnju prema tome koliko je glumac u stvari najotvorenije biće, ono, ako gledamo, umjetnost ne postoji, znači to je direktno, ti nudiš nekome svoju dušu, svoju krhkost, svoju nježnost, šta god hoćeš, možeš i svoju duhovitost i tako dalje, ali mislim da se uvijek, ako imaš, ali mislim da se uvijek u stvari radi baš o toj krhkosti najviše. A s druge strane, koliko, upravo valjda zato što to je tako da se to usudimo, s druge strane smo strašno prestrašeni u odnosu na to, zato što ti kada daš nešto iskreno iz sebe i kad si onda ocjenjivan, onda je to dosta, to je krhko, to je baš jako krhko. I baš sam radila s njima jako puno o tome kako će pristupati jednih drugima, kako da stvore taj kanal da budu maksimalno otvoreni, izravni, a da ne vrijeđaju jedni druge.
0: Da.
1: I to je upravo ta pažnja. A kada ti glumcu daš pažnju, kad ti glumcu nekako daš povjerenje da ga gledaš i da ga vidiš, onda on svašta može. Ne? Ako ga ne primjećuješ, onda je on izgubljen.
0: Da. I taj nerješivi paradoks da ti se daješ, a u isto vrijeme želiš se dopasti. Ne? Želiš se sviđati. Ima kod Čehova, to ti moram reći, Čehov genijalnu rečenicu u jednoj pripovijeci, čak nije ni u komadu, kad on ljut svojoj ljubavnici koja je glumica, inače, kaže vi, iako njoj govori, obraća se na vi, onako kako Rusi i Francuzi rade kad se ljute. Kaže, vi kad biste znali da u čitavoj Firenci postoji jedna osoba koju se vi ne dopadate, vi biste išli od vrata do vrata dok je ne nađete i uvjerite da niste vi takva, nego da ima razloga da, da se, da, da, da se sviđate. Dakle, nekako nerješivo je to, čini mi se, kod glumaca. Ili griješi?
1: Da. A mislim, ne znam da li rješivo, ali je...
0: Eksterni fokus nagrade i pažnje, jel?
1: Da.
0: Publika.
1: Da.
0: Kako ti to?
1: Pa ne znam, nisam... Da, nemam taj... Ne, nemam pojma. Mislim da je to isto... To neko vječno... isto proispitivanje oko karizme, ne, svakog glumca pojedinačno, i to sam ja vjerovala kad sam tek počela raditi, da je to nešto s čim se čovjek rađa, a nije, to je nešto na čemu itekako radiš. To je nešto kad se kao malo obložiš tim povjerenjem sam u sebe, onda onda ti to nekako bude dovoljno. Kako bi rekla, ne moraš sad se baš svidjeti svakome u publici.
0: Da, da. I tu ima naravno onaj stari jezični problem. To je problem dikcije, jeli, koji se uči. Kod tebe se to malo drugačije stoji. Imaš prirodno, čini mi se, dobru dikciju. Glumci kad nauče to jedan put na akademiji, onda oni naručuju i kavu u kafiću tim istim tonom. Sad sve manje, čini mi se.
1: Ma ne, ma ja mislim da je to...
0: Kad pređe ta gluma u svakodnevni život, ne?
1: Da, mislim da je to nekako sve više iščezava taj umjetni artificijelni govor. Sad imate ono staru publiku koja kaže, ja vas više ništa ne razumijem, ja više glumce ništa ne razumijem. Oni traže tu neku dikciju jer su tako naučili, ali sve manje glumci, ja mislim, to baš ono artificijalno pričaju. Tako da i ono, i na našem filmu i sve se to, ne znam, nekih unazad 10 godina kad su se pojavili ti neki mlađi zanimljivi autori, to je nekako, čini mi se, prestalo.
0: Kada osjeti neki defanzivni, to jeste dosadna ova pitanja?
1: Nisu, ali toliko smo se borili svih tih godina da tu dikciju, to nije dikcija, dikcija je nešto pozitivno.
0: Da, naravno.
1: Više ta artificijalnost, ta papirnata rečenica koja nije prirodna, da to nekako, ne samo ja, nego većina mojih kolega iz moje generacije i mlađi, smo jako puno radili na tome, na toj, kako bi rekla, lošoj priči o hrvatskim glumcima, da ono u prirodnima stvari. I kažem, sad mi se zna dogoditi da dođe gospođa koja je sjedila u publici 3 sata, gledala predstavu i viče, ja vas više ništa ne razumijem, gdje je ona stara glumačka dikcija. Tako da, uvijek će neko biti nezadovoljan.
0: Da. U tom smislu same tehnike i opće unutarnjih pitanja, odgledao sam nekoliko intervjua s tobom, vidim jedan problem koji manje vidim kod pisaca, kod intervjua, vidim kod muzičara, recimo, da te pitaju pogrešne stvari, pitaju te, a ti im nudiš nešto o samoj prirodi glume i svega toga, a ovi samo pređu preko toga, kao da postoji potreba umjeti kada kaže nešto važno, a ovi koji postavljaju pitanja, to im je najmanje bitno u odnosu na ova privatna pitanja i tako dalje. Primjećuješ to? Ti bi nešto prirodi uloge rekla i tako. Kaže da, ali daš kad si bila u, ne znam, u braku ili sve jedno.
1: Ma dobro, ja mislim da je, evo, pa vidiš, sad se,
0: je
1: ovo je još 2025. I već se dogodi ovaj intervju, tako da okej sam, mogu na blesava pitanja odgovarati, nije problem. Ja mislim da to više problem novinarstva, zato što kultura više nema. Mislim, u rubrici kultura, mislim, prvo, ne postoji više ta rubrika, drugo, to nisu uopće više novinari koji samo to rade. Ti imaš jako malo novinara danas, pa znamo ih svi, osobno ih znamo, koji se bave samo kulturom negdje u nekim medijima. Tako da je to u tom smislu, to pošalju neku pripravnicu, pripravnika, naš, da s tobom priča, jadan, nema pojma s kim ide pričat, on se malo pripremi, to 15 minuta prije nego šta dođe, vidi, naš meni je jasno da...
0: Da.
1: To je, ali to je tako, to nije sad, ne mogu sad na to ljutiti, jer mislim da je to neka, neki drugi problem, a ne problem.
0: Ovo je zapravo samo uvod bio moje sljedeće pitanje. Recimo, kako nije jedna novinarka, neću sad govoriti ko, jer nismo ista struka, pa da ne kritiziram ove. Ali ti kažeš jednom trenutku, ako sam dobro zapamtio, greške su važne. To je mene tako podsjetilo na nešto. To treba biti šlagvor za sljedeće važno pitanje. Ja sam samo sjetio Milesa Davisa, genijalno, koji je rekao there are no mistakes in music. I ima Herbie Hancock tu fantastičnu priču. Kad on odsvira jedan pogrešan akord, a Miles u svom solu tako prilagodi sljedeći tom da taj akord izgleda kao da je točan.
1: Da.
0: Ima li toga na sceni u igri?
1: Da, apsolutno. I to ja obožavam. To ja obožavam. To je ono, mislim, zato je kazalište to što kazalište je. Koliko god na filmu moraš uvijek lovit iskreni trenutak, pa šta god se dogodilo, možda čak i ne u priči točno, ako dobiješ tu autentičnost, taj trenutak, ako si ulovio trenutak koji je stvaran, imaš ga. A u kazalištu u stvari ti ponavljaš svaki put isto, ali moraš isto tako uvijek biti svjestan da je to sad samo taj put i nije jedan drugi. I koja god glupost, dakle greška se dogodila u izvedbi, ona uvijek doprinosi tom autentičnom trenutku, tako da je to svi volimo, mislim svi glumci vole, koji se vole igrat, vole grešku, jer iz greške nastaje uvijek situacija koju nisi ponovio jučer, mislim nije naučena.
0: Ovo što bi se reklo džaziranje,
1: da.
0: To je sjajno. Jedan mali prelaz, pošto nam vrijeme polako isteče, ipak govorimo, ne ipak, nego govorimo za Radio Privrednik. U tom smislu, ovdje smo gdje jesmo, govorili smo o tabuima i o svemu. Ja ću se usuditi da ti postavim jedno pitanje, mada je više konstatacija. Pošto sam to što jesam, imam neku vrstu barometra, imam neku vrstu Geigerovog brojača za šoviniste s druge strane. Ti to zaista nemaš. I primijetiš da nisi to nikad ni imala od samoga početka. Nisi imala taj osjećaj u ovim našim odnosima tu. Nacionalnosti i svega toga.
1: Pa kako misliš da nemam? Da...
0: Nikad nisam osjetio bilo kako šovinističko, nacionalističku crtu ili ovako
1: Kod mene?
0: Mm-hmm.
1: Ne, pa nemam, nadam se da nemam.
0: Ne.
1: Postoji jedan filmić koji sam radila prije...
0: Eto, jedna od tema ovdje koja nas opterećuje u 25.
1: Da.
0: Kao možda jako dugo, što nije. Ja namjerno ne govorim ni pridjeve, ni imenice, razumiju svi o čemu se reći.
1: Radila sam prije 6 godina. 6 godina je kratki film Janje.
0: Mhm.
1: I u stvari sam se u tom filmu pokušavala baviti nekim osobnim fašizmom, kako bih rekla, to je ono što Pazolini ono, je uvijek govorio u svojim radovima, i to je nešto što ja mislim da mi svaki put kad evo i sad situacije koje se događaju, mislim da bi puno bili nekako konkretni, vrijedni, da bi više uspjeli sa sobom i sa nekim svojim prostorom kad bi u to gledali, kad bi nekako uspjeli vidjeti zašto nam se ovo sve skupa događa, ne samo da grakćemo. Tako da, to je bilo zanimljivo. Radila sam film o dvije curice koje jedan friend povede u kuću da vide nešto ludo. I tamo je bio zavezan čovjek crne boje kože kojeg su rob. I oni su ga samo, on ga je samo trebao taj mali nahraniti. I curica jedna je imala veliki otpor da uopće tamo uđe. Ali iz situacije da ne ispadne sada kao neka party breakerica koju će oni sad krenuti zafrkavati, ona je pristala tamo sjest na kauč i njega nahraniti tim nekim pomfritom. I kad smo pričali poslije o filmu, bilo je užasno zanimljive razni festivali na kojima je bio, strani, zapadni. I dobivala sam vrlo često kritiku da se nisam bavila tim zavezanim čovjekom, nego da sam se bavila curicama. Ja sam se u stvari htjela baviti onim gdje je ta granica koliko nas ti ljudi koji dolaze tu, koji su migranti, koji žive u nekom robovlasničkom sustavu, to je sad svima apsolutno jasno da su to nekakvi suvremeni robovi danas oko nas. Koliko oni u stvari nas zanimaju, a koliko nas samo zanima nekakav suživot. I u biti sam se time negdje htjela baviti i pokušala razotkriti onu neku najdublji moment, jer svi mi imamo neku granicu tog fašistoidnog u sebi, samo je pitanje gdje je. A živimo u društvu koje je izrazito takvo i danas je to baš jako na površini. Tako da ne znam, ovo sve što se u zadnje vrijeme događa, nekako mi se najviše čini da se stvarno moramo pitati zašto smo ono nekako kako bi rekla, slušala sam neki dan nadbiskupa Uzanića, super je govorio. On je baš super govorio o tom. Da, a stvarno je fenomenalno govorio o iz pozicije kršćanstva kao takvog. Mislim, nema tu negdje bi mi ono, negdje smo se tu pogubili. Ja mislim da smo se prvo pogubili jer neki najsiromašniji ljudi koji su ono, recimo u materijalnom smislu na dnu ljestvice našeg društva, nisu danas uopće u nekom lijevom spektru. Oni su potpuno u desnom spektru političkom. I to je neki ogroman gubitak, ja mislim, koji mi imamo.
0: A sad si mi pobjegla, sad si otišla na širu temu. Problem rasizma i toga je naravno recentan problem. Ja mislim na ovo naše, Srbi, Hrvati, narciza malih razlika, na to sam mislio.
1: Da.
0: Tu nisam prepoznavao ono malo koliko sam pratio sa strane.
1: Da.
0: A kod glumaca je toga znalo biti jako izraženo kod mnogih tvojih kolega, pogotovo 90. godina. Jeli? Ovo tu što mi ćemo riješiti, ja mislim i problem i emigranata i izbjeg svega, ali ovaj naš unutrašnji problem prevelike sličnosti, malih razlika nećemo.
1: Da, ali to ja pogotovo danas gledam to kao neku gledam na to ko na neku isforsiranu priču trenutno. Potpuno ne mogu uopće shvatiti da ona danas još uvijek stvarno u toj mjeri realno postoji.
0: Da.
1: Ona, u nju neko gura, tu priču neko gura. I to je ono neka ogromna propaganda koju mi isto uopće nismo svjesni od kud je i šta je, i mislim da se s tim negdje trebamo boriti. Jer je apsolutno to nije naš problem. Ali apsolutno nije problem. I kako se taj problem uvijek digne kad se krenu kupovati avioni i rakete, to je zanimljivo, mislim.
0: Da. I ne samo gostovanja, jezik, literatura, književnost, knjige, suradnja kulturna, sve se može riješiti, samo to ostaje uvijek barijera, jel?
1: Da, zanimljivo je, recimo ja sam rođena 72. Moj dida bio u talijanskom logoru na Siciliji. On nije htio učiti okupatorski jezik i mi smo se svi sprdali s njim. I on je, znači, kad 81. druge sa mnom prvi put išao u Italiju i još mi je sve išao pokazivati. Znači, koliko je godina prošlo? 30?
0: Da, 45, 75, tako, 36 godina. Da.
1: 30 godina je prošlo, on se pomirio i počeo je ono kupovo je sladoled, govori italijanski, kao ono, toliko smo ga isprdali već, ono, cijela familija da je pristao. I onda sam nekako mislila da bi ovo moglo sad uskoro prestati, ova situacija koja se samo diže. Mislim da je to potpuno isforsirano. Baš.
0: Jer jedno vrijeme skoro da je nestalo bilo, da, a sad je opet ova 25. bila godina tenzija, to kažem kao neko iznutra i tako dalje u tom smislu. Ali ajde da napravim za kraj jedan mali prelaz sa tog nerješio te aporije, dakle, hrvatsko-srpske. U glumačkom smislu, recimo, kako bi se ti snašla u drugačijoj školi glume kao što je srpska, recimo? Se možeš vidjeti, imaš jednu delikatnost u igri i tako, a tamo škola je malo drugačija. Ili bi se mogla zamisliti da igraš u jednom beogradskom pozorištu jednu ulogu? Potpuno druga škola igranja, ja bih rekao.
1: Pa ja sam jako uvijek predivno dočekana u Beogradu i baš tamo me taj nekakav kazališni krug ljudi, pošto nisam snimala nikad seriju i to, tako da šire me ljudi ne poznaju, ali taj nekakav krug kolega i krug ljudi koji vole kazalište me tamo jako, jako vole. I par puta sam bila mislim da će se ostvariti ta suradnja, nadam se da hoće.
0: Ali mislim, prosto tehnički, metodsko, stilski, drugačije se igra i na sceni, to se možeš tu...
1: Kako, ma ja ti mislim da...
0: Ili misliš da tu nema toliko...
1: Ma ja mislim da nema.
0: A, vidiš.
1: Mislim da nema, da.
0: Mm-hmm. Zanimljivo.
1: Mislim da nema. Pa igrala sam s Nebojšom Glogovcem 2 puta. Mm-hmm. Igrala sam... S njim sam radila jedan film, radili smo predstavu, igrala sam sa glumcima. Mislim da nema. Mislim da je to više neka... Kako bi rekla, ono... Kad gledaš neke... ove estradno popularne televizijske da. Proizvode, onda tu vidiš tu neku razliku između neke komike i, i tog nečeg našeg, što ne znam kako bi uopće definirala, ali mislim da to negdje generalno, ono, kad govorimo o glumi, ne postoji ta razlika. Više postoji razlika redateljska u poimanju režije i nekako tu mi se čini da nekako glumci i dalje drže kazališta u Srbiji dok su kod nas to već
0: da.
1: Duže vrijeme preuzeli redatelji.
0: Da. Top, tako,
1: što je meni drago jer ja volim redateljsko kazalište, nisam.
0: Da.
1: Tako da ne znam, nadam se da hoću uspjeti. Bilo je nekih pokušaja da radimo uvijek sa jugoslavenskim dramskim, još iz EKM-a i u HNK-u. Tako da vidjet ćemo. Nadam se da će doći do tog. U Ljubljani sam nedavno igrala, nadam se da ću igrati.
0: Ti imaš ogroman broj uloga. Kako to uspijevaš sve? To ovako pitam kao praktično ženi nekad u bazaru, ali da znam koliko to crpi inače uopće umjetnički život. To sam je bilo da pišeš ili ovo. Kako se to čistiš nakon svake te uloge? Kako to ide točno?
1: Ma znaš šta, ja sam nekako odlučila prije puno vremena da ne.
0: Kako pamtiš tekst?
1: Ne, to je koma, to je stvarno već mi je toga, učenja teksta mi je stvarno više dosta, ali dobro. Učim, sjednim doma pa učim, kuham kao, skačem po kući i učim. Ali nekako sam odlučila da ne razmišljam o onome što nije. Radiš 2 projekta, jedan za drugim, umoran si. I sad nekako je prirodno čovjeku da razmišlja, joj, ja bi sad ležao na plaži, joj, ja bi sad išao na put,
0: dobre,
1: ja bi
0: nego
1: sad
0: kako.
1: Negdje drugdje. Onda kreneš na put, ležiš na plaži, niko te ne zove, nemaš angažmana, onda joj, ja bi sad radio. I to je ono valjda u ljudskoj prirodi da bi uvijek bio negdje drugdje. Tako da sam ja odlučila da neću. Meni je samo strašno bitno da projekt koji radim, da u to vjerujem, da mi je to dobro, da me to negdje inspirira, da nešto tražim. Jedino kad budem ono nervozna, ali to si više nekako ni ne dopuštam radit, je kad ne radim stvari s kojima sam zadovoljna. To me crpi, to me ždere. A kad radim nešto što mi je super, mogu raditi 20 sati na dan, baš me briga. Mislim, super, mi onako znam da ću se odmoriti, kad ću se odmoriti, tako da nije mi to. Ne doživljavam ja sad to ko neki sad radim.
0: Jesi se naučila odmarati?
1: Jesam, i u Zagrebu mi je to teško, jer u Zagrebu, evo, ti zoveš, pa neko, uvijek je nešto.
0: Ja se ispričavam.
1: ne, uvijek je nešto, tako da uvijek moram negdje pobjeći da bi se u stvari odmorila. I ali jesam, naučila sam se odmarati, volim se odmarati, mogu dugo ne raditi, to mi je sve super. A mrzim obavljati ove neke dnevne gluposti, to mi je u biti, to me najviše crpi, ne probe i predstave, to ne.
0: Mislim, nismo dovoljno bogati kao stranci.
1: Ti zoveš, pa neko, uvijek je nešto.
0: Ja se ispričavam.
1: ne, uvijek je nešto, tako da uvijek moram negdje pobjeći da bi se u stvari odmorila. I ali jesam, naučila sam se odmarati, volim se odmarati, mogu dugo ne raditi, to mi je sve super. A mrzim obavljati ove neke dnevne gluposti, to mi je u biti, to me najviše crpi, ne probe i predstave, to ne.
0: Mislim, nismo dovoljno bogati kao stranci da si uzme.

0: Tako je, to nije pitanje.
1: Živio u Londonu, on je jedva se prehranjivao, njega Engels hranio, ali su imali kinderfrajlo, imali su kućnu pomoćnicu, iako su bili siromašni. Pa to da. Danas nemoguće.
0: Pa da.
1: Da. Ne treba otkrivati svoje planove da se ne iskvare, ali recimo za kraj, šta bi bio idealan projekt, recimo, projekt, glupa reč, predstava, bilo što, film? Šta bi voljela raditi u budućnosti?
0: Šta bi voljela? Pa voljela bi raditi film koji ipak razvijam. Mm-hmm. I to je jedna priča o jednoj ženi koja je na rubu živčanog sloma iz Rijeke, koja ide u Gorski Kotar na radionicu meditacije, onda tako svašta joj se desi.
1: Vrlo kurentno.
0: Tako da to sada nekako pokušavam razvijati, pa sam sad ove godine previše radila i malo sam stavila sa strane taj projekt, ali evo to bi volila da se nekako realizira. I vola bi putovat, nekako sam sad razmišljala dugo, jedno vrijeme smo jako puno sa ZKM-om putovali, prošla sam stvarno pola svijeta. Onda sam, kad sam prešla u HNK, radila sa Pipom Delbonom, a odigrali smo 100 predstava, on nema svoju matičnu kuću, znači ono, igrali smo posvuda. I onda je to nekako stalo. Kao da sam se naučila da u stvari sa kazalištem putujem, i to mi je bilo genijalno, jer tamo nikad kad dođeš tako, ne dođeš kao turist, dođeš uvijek među neke ljude koji su tamo i nekako počneš odmah živjeti život tog nekog grada. Ali sad nekako, kako je to sve skupa stalo, nekako ću morat kao turist krenut putovati, jer ima toliko nekih mjesta na svijetu gdje nisam bila, i taj naš kontinent je težak za poludit. Meni se čini da čim odeš iz te Europe, koja je stvarno postala naporna, ono, da je nekako lakše, evo recimo, da živjeti ovih godina kad mi živimo na svijetu, a ne otići u Kinu, to mi se čini nekako nemoguće. I sigurna sam da kad dođeš tamo, da osjetiš da je to neka zemlja koja je rasla, ono, raste i doživljava ovu obrnutu situaciju od nas. Tako da to nekako negdje gdje je lakše. Evo.
1: Da. Znam, one koji su bili tamo ili jesu, mišljenja su podijeljena u tom pogledu same Kine konkretno.
0: Sigurna sam, ne znam ni meni da li bi se svidjelo, ali bi voljela osjetiti tu neku drugu
1: drugačijost, drugost.
0: Drugu vibru, da.
1: Ja ti želim sve što želiš i sama, kako se to nekad govorilo. Ovo je bila posljednja emisija ovoj sezoni, meni je bilo beskreno zadovoljstvo. Završna riječ tebi.
0: Meni je bilo baš lijepo s tobom pričati. Evo ga, neka nam svima bude sretna ta sljedeća godina.
1: Tako je. Hvala ti, Nina, još jedan put. Moja gošća bila Nina Vilić. Ovo je bila još jedna emisija, posljednja u sezoni Ko to tamo priča. Ja sam Đorđe Matić i čujemo se u sljedećoj sezoni. Pozdrav svima.
2: Ko to
3: tamo priča?
4: Ko to
5: tamo priča?
6: Ko to
7: tamo priča?
8: Ko to tamo priča?
4: Ko
5: to tamo priča? Ko to tamo priča?
3: Ko to tamo priča?
5: Pa dobro, ovo su naše teme.
9: Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.
10: Je li turbo folk zaista i te cajke? Je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
11: Na fakultetu, kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
12: Ko to
13: tamo
12: priča?

0: da što se kaže ono sve brže brže bolje ono po Hrvatiju, rešio sam to ovaj u što se kaže u službama, tako da sam je dobio hrvatsko državljanstvo i ono što se kaže domovnicu. A sa tata je ono oklijevo. Ja sam tamo ono oklijevo je do 8. 10. i onda je bilo malo ono culec, ali kažem, pošto je čovjek ono bio u Zagrebu sve vreme i ono, mislim, bio što bi se reklo lolan građane, znači tako dalje, i on je, kažem, dobio isto tako nakon nekog vremena državljanstva.
1: Čini mi se po toj priči da je i to dobivanje državljanstva isto ovisilo o dobroj, o tome kakav je čovjek na šalteru, jer mnogi ljudi kojima su roditelji rođeni izvan Hrvatske, odnosno ti roditelji sigurno nisu mogli dobiti, a imali su čak i problema ljudi poput tebe kojima je otac rođen tamo. Dobro, daleko, daleko od mora.
0: Sad ću ja samo reći, zato što ovako, kad sam ja rođen, to je znači bio početak 60. godina, onda se upravo državljanstvo nije upisivalo po mjestu rođenja, nego po mjestu boravka od 47. godine. Ne znam zašto je to tako, ali tako da to nije ono, nije bilo ništa kontra mene. Nego da sam tako bio, kaže ono, običaj u to vrijeme. Da.
1: Dobro, ajde, kad smo to riješili, znači ti se vraćaš i počinješ surađivati s Novostima. Novosti u to vrijeme su bile apsolutno nepoznate na hrvatskom medijskom nebu. Ja sam znao da postoji nešto. I tad je bio, čini mi se, negdje kretao i Identitet ili malo kasnije?
0: Tu su negdje, recimo, zajedno kretali, s tim da onda Prosvjeta već postojala neko vrijeme.
1: Da. Sjećam se da mi je prvu vijest o nekakvom tako ozbiljnom tamo nekakvom okruženju donio Boris Rašeta. I par godina kasnije sam i ja počeo pisati za Novosti, ali ajde da usporedimo to neko vrijeme, ne sa današnjim, nego kako je bilo pisati zapravo u to vrijeme za manjinski srpski. To je bio ono kraj 90. Ono, Tuđman je umirao.
0: Početak
1: 2000-te. Već se promijenila vlast.
0: To su sad postojale, kažem, nade, ali su recimo već pala onako i prva razočarenja u vlast koalicije. Recimo, Račan nije htio, recimo, da kažemo da baš nešto previše ide na korist Srba. I tako dalje, recimo, počeš od onog ukidanja famoznog člana 180 zakona o obaveznim odnosima, tako da recimo ljudi kojima su ono spalali onako vikendice i tako dalje, ono, ili bilo koju drugu imovinu varatne zone, nisu dobili odštetu.
1: Da, to je taj članak u zakonu je promijenjen na inicijativu Vladimira Šeksa prije, a onda ga Račan nije htio promijeniti da bi ljudi dobili to. Jer to je bio, ako se sjećaš, to je bio onaj čuveni slučaj obitelji Kosić u Bjelovaru, ja mislim da su Kosići, koji su tužili Republiku Hrvatsku i dobili u Strasburu zbog po onoj čuvenoj odrednici da suđenja moraju završiti, pošteno suđenje u razumnom roku, jeli, članak 6 Konvencije o ljudskim pravima, mislim da je tako nešto, tada su oni dobili i onda se Hrvatska prepala da će sada svi Srbi kojima je domovina minirala, jer o tome se zapravo radilo, to je bio državni posao minera, I to je bilo zapravo etničko čišćenje Srba izvan zone ratnih djelovanja, na neki način.
0: Bez prolivanja krvi, što bi se reklo.
1: Jer kad ti miniraš jednu kuću, u komšiluku pet kuća iseli sutra.
0: A da, s tim da recimo, što se kaže, to nisu bile, kaže, kuće, znači recimo bile su vikendice, da. Pa recimo samo u Bjelovaru recimo 600 objekata je minirano, to je bilo ono udruženje Pravda, koje mislim ono da dan danas baš nešto nije već da su baš dobili neke odštete.
1: Nikad zaboravljeni Jovica Brkić.
0: Tako je.
1: Iz Bjelovara ga je vodio i sjećat ćemo ga se često i puno zato što je malo tako hrabrih ljudi bilo u srpskoj zajednici koji su ostavili takav trag. Možemo se prisjetiti i Mirjane Galo i mnogih drugih, ali zato si ti tu, a ne ja da se prisjećam, jer sada si ti gost, ja sam domaćin, ali ne mogu izdržati. Prošlo je mnogo takvih heroja kroz tvoju karijeru. Možeš li se prisjetiti iz tog vremena kad usporediš odnos prema srpskoj zajednici, a ti si zbilja na svakom događaju bio. Ja te se sjećam kao novinar drugih redakcija, smo bili na istim presicama, ja sam bio tada još u nekim drugim medijima. Pa reci mi, kad usporediš stanje ljudskih prava i odnosa prema Srbima tada i sada, koje je tvoje mišljenje?
0: Pa čini se, meni se čini

picture.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzmanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
1: To tamo pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planulo.
0: Planulo. Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što tamo priča?

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bok ljudi.
0: E, dobro, glavno...
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
3: Čekaj, neko te motikom udario?
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
3: Kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
3: Ko to?
2: Tamo.
3: Priča.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak,
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,

0: sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planulo.
0: Planulo. Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što tamo priča?